0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше. Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мою коли.

0: Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок обстрілу.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
0: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

ви розпитали, мучеників, кого, коли, за що розпинали? Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: щаслива жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

0: Вашим світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
2: Почалася деревочка і зоре додолу. Вже не бути на цім світі.

0: світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
2: Знаєш, не твоя вина, що душа пуста, що вона ніби бокал випита до дна, що була в тобі весна, та тепер зима, тільки сльози нагадають.

Геніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: собі до будови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
2: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю, ми пестилися і не виспали.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
4: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
5: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
4: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
5: Новий килим під ліжко, дивану, вітальню або просто свіжі рушники
4: вже зачекалися вас в Юск.
5: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
6: Найкращі вікна то є, що перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Христина Солдат. Не дожив, не долюбив, не домріяв. Чому? Тому що віддано любив рідну Україну і пішов її захищати. Син повернувся додому, у труні і на щиті. Привіт, моя мила матусю. На тебе із неба я часто дивлюся. Пробач, що на світі мене вже нема. Просто невчасно прийшла ця війна. Як же, сину, тебе відпустити, коли серце нещадно болить? Як без тебе, рідненький мій, жити, коли рана на серці кровить? Лишень тіло померло, матусю, а душа моя досі жива. Не дужи, не ридай, не хвилюйся. В мене просто домівка нова. Мама Володимира, полеглого захисника, героя Миколи Дацюка, не стримуючи сліз, промовляє: «Ой, сину, сину, як важко жити без тебе. Сум та біль назавжди зі мною. А в моєму серці тільки світлі спогади про тебе». А син мовчки дивиться з портрета. Молодий, усміхнений, вродливий, він так хотів зустріти ту кохану єдину другу половинку. Бачити, як зростають його діти, як зроблять перші кроки, та не судилося. Війна перекреслила всі його плани і мрії. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Микола Васильович Дацюк народився 22 травня 1979 року у місті Сокаль у великій дружній сім'ї Володимири і Василя. Ріс веселим, активним хлопчиком. До 6 класу навчався у Сокальській 3-й школі. Згодом продовжив навчання в Бушівській, де проживала його бабуся Анастасія. Там пройшло дитинство та юність Миколи. Тут зустрів багато друзів, з якими любив рибалити та ловити раки у місцевому ставку, пригадують рідні. З радістю допомагав бабусі по господарству. Любив доглядати за домашніми тваринами, рубати дрова, лагодити трактор. Микола, як уже мовилося, зростав у дружній багатодітній родині. Мав ще 3 братів Василя, Степана, Ігора та 3 сестричок – Ірину, Оксану та Софію. Як згадує мама Володимира, у дитинстві був спокійним, слухняним і дуже любив щось майструвати. А ще Микола не любив скаржитися. Тримав свої переживання при собі, пригадує мама, але завжди ділився зі мною своїми думками і казав, як сильно мене любить.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Родина часто зустрічалася на традиційних сімейних святах. Разом колядували, співали українських пісень. В такій дружній атмосфері формувалася особистість Миколи і його життєві цінності. Однокласники його любили і поважали, бо ж Микола вмів бути надійним другом і товаришем, який завжди прийде на допомогу. Класний керівник воїна, Перець Григорій Петрович, розповідає: «Микола був хорошим другом, ні з ким не ворогував. Однокласники цінували його чесність, справедливість, доброзичливість. Після закінчення школи часто навідувався, запитував, як справи, розказував, що нового в нього, тішився успіхами, радів життю. Я глибоко сумую і в той же час пишаюся, що мій учень став взірцем справжнього українського воїна, героя-патріота за волю України.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Після закінчення школи Микола освоїв спеціальність слюсаря-ремонтника і газозварювальника, закінчивши Червоноградське училище. А далі розпочав свою трудову діяльність. Одразу

2 жовтня, того ж, 24-го. Страшна звістка. Помер. Не витримало серце. Йому цього року виповнилося лише 45. Недолюбив, недомріяв. Лишень мовчки. Молодий, усміхнений, вродливий. Дивився із портрета на усіх, хто 22 жовтня біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі зустрічав свого героя на щиті.

світлій пам'яті героя Миколи Дацюка присвячується. 1979-2024. Назавжди 45. Герої не вмирають і не меркне їхня зоря. Вони, як підсніжники, в зимі воскресають. Їхній подвиг – квітуча весна. Герої не вмирають, і кожен про це пам'ятай. Рабів до раю не впускають. Героям призначений рай. Вірш присвята отця Петра Половка полеглим захисникам рідної землі. Одвічні пам'ять і шана воїну Миколі, новітньому герою, який тримав над нами небо. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали час, який зупинився. Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Загальнонаціональна хвилина мовчання з метою вшанування світлої пам'яті, громадської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 9 година ранку в Україні. Моє вітання всім в студії Юра. Попереду випуск новин і коротко про головне. Президент України озвучив підсумки першого дня візиту у Єреван. Британія планує приєднатися до кредитної програми ЄС для України. Швеція запустила власний супутник для спостереження за військовими цілями у Росії. Далі про це детальніше. Перший день зустрічей і перемовин у Вірменії напередодні саміту Європейської політичної спільноти був присвячений координації України з європейськими партнерами. Про це повідомив телеграм президент України Володимир Зеленський. Глава держави окреслив ключові завдання. Україна робить все, щоб наближити достойне завершення війни. Зеленський поінформував партнерів щодо стану дипломатії, можливих перспектив та запланованих контактів. Україна разом з партнерами і союзниками прискорює реалізацію європейського пакету підтримки обсягом 90 мільярдів євро. Важливими є зміцнення української протиповітряної оборони та енергетична підтримка для України і співпраця з партнерами у галузі енергетики. Цитата. Потрібні спільні зусилля, щоб активізувати дипломатію та не допустити зменшення тиску на агресора. Росія має завершити цю свою війну. Водночас вже зараз активно готуємось до нового опалювального сезону та диверсифікуємо відповідну підтримку. Поінформував всі потреби для захисту та відновлення, заявив Зеленський. Велика Британія має намір розпочати перемовини щодо приєднання до кредитного плану Європейського Союзу для України на суму 90 мільярдів євро, пише Bloomberg. Очікується, що прем'єр-міністр Кір Стармер оголосить про це на саміті Європейського політичного співтовариства в Єревані. За його словами, Лондон прагне посилити співпрацю з ЄС для підтримки України протистояння з Росією. Коли Велика Британія та ЄС працюють разом, ми всі отримаємо вигоду. В ці нестабільні часи нам потрібно йти далі та швидше в обороні, щоб забезпечити безпеку людей, заявив Стармер. Швеція здійснила запуск свого першого військового супутника, який використовуватиметься для розвідки та спостереження за військовими цілями, зокрема на території Росії. Про це повідомляє SVT. Запуск відбувся в неділю з авіабази Ванденберг у США за участю компанії SpaceX. Супутник став першим у серії приблизно 10 апаратів, які Швеція планує вивести на орбіту протягом найближчих років. У нас буде можливість контролювати та надавати пріоритет розвідувальному сектору, який завжди працює та має здатність розвідувати на великих відстанях. Це значне підвищення можливостей, заявив керівник космічного управління Швеції Андерс Сундерман. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 9-го ранкову годину, і метеорологи сьогодні вранці обіцяють 14 градусів тепла, вдень максимально плюс 28, спекотний, вітер західний 8 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря становитиме 20%, сонячно без опадів вівторок, завтра вранці плюс 10, вдень 28 градусів, вітер північно-західний 10 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 20%, завтра сонячно, майже спекотно і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
2: Професійний сервісний центр Light Service.
1: Терміновий ремонт від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073 377 1000.
3: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
4: Час змінювати підхід.
3: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
4: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
3: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
4: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
3: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
5: В теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
6: Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: О, ранковий гороскопчик.
1: Ранковий гороскоп продовжує наш ефір. З'ясуємо, якому знаку зодіаку щаститиме у перший день робочого тижня.
2: Овен.
1: Зіткнувшись із неадекватною поведінкою оточення, не варто реагувати на неї відповідним симетричним чином. Краще проігнорувати її, вдавши, що ви нічого не помітили.
2: Телець.
1: Час приятливий для будь-яких фінансових операцій, від оплати за комунальними рахунками до зведення дебету з кредитом, поточних матеріальних справах і планування майбутніх витрат.
2: Близнюки.
1: У вашому оточенні може з'явитись люди, які бажають використати вас, щоб домогтися своїх цілей. Не варто погоджуватись, робити чужу роботу і виконувати за когось із колег їх обов'язки.
2: Рак.
1: Запорука успіху цього дня – дотримання орієнтирів, які ви саме собі спочатку намітили. Безглузде кидання з боку в бік, вже тим паче тактичний відступ до добра не доведуть.
2: Лев.
1: Домагатися будь-яких цілей цього дня рекомендується винятково чесним шляхом. Ошуканство, підтасування фактів, можливо, дадуть змогу домогтися свого, але пізніше.
2: Діва.
1: Поповнити запас позитивної і продуктивної енергії, що вичерпується, можна, спілкуючись із тими, хто ніколи не відчуває їх нестачі. Насамперед, маленькими дітьми та домашніми тваринами.
2: Терези.
1: Час, коли особливо важливо довіряти не промовам, якими б гарними вони не були, а конкретним справам. Як відомо, вони виражають набагато більше.
2: Скорпіон.
1: Цими днями особливо важливо не вступати в дискусію з людьми, які сповідують повну відмову від вашої точки зору. Переконати їх однаково вам не вдасться, а нерви витратити даремно.
2: Стрілець.
1: Бажано встигнути в усьому і всюди, яке внесе хаос в ваші дії, необхідно протиставити чіткий та скрупульозний план дій, від якого рекомендується не відступати.
2: Козиріг.
1: Спокусів використовувати в своїх цілях інших людей потрібно опиратись завжди, але в цей час особливо. Бажаний результат ви, можливо, і отримаєте, але навряд чи залишитесь ним задоволені.
2: Водолій.
1: Через надмірну вразливість, яка буде притаманна вам цими днями, не варто слухати плітки, які можуть розпускати сторонні про вас і ваших близьких до реальності, вони однаково стосунку не матимуть.
2: Риби.
1: Рекомендується зрозуміло за можливості провести ці дні на самоті. В умовах усамітнення і відсутності сторонніх подразників можна буде знайти відповіді на важливі життєві питання.
3: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
1: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Переможні новини продовжують наш ефір, і ми розпочинаємо із інформації про втрати росіян за минулу добу. Загальні бойові втрати російських військових з початку повномасштабного вторгнення зараз становлять 1 мільйон 335 тисяч осіб, про це повідомляє Генштаб. А за минулу добу втрати противника склали 1120 військових. Також було знищено 6 танків, 4 бойові броньовані машини, 113 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню. Сили оборони знищили 2249 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5 крилатих ракет, а також 268 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Крім того, уражено 11 наземних роботехнічних комплексів, 17 одиниць спеціальної техніки. Загалом, з початку війни було знищено 11 914 танків, 24,5 тисячі бойових броньованих машин. Із авіатехніки ліквідовано 435 літаків, 352 гелікоптери. Дані наразі уточнюються. Продовжуємо інформацію про заяви президента України в Єревані стосовно успіхів українських військових у боротьбі з тіньовим флотом РФ. Президент України заявив на полях саміту Європейської політичної спільноти про успіхи боротьби України з тіньовим флотом РФ. Зараз ми знаходимо свої формати санкцій проти російського тіньового флоту, і сьогодні зранку ми показали відповідні результати, чи те, чого Україні вдалося досягти вночі. Йдеться про ураження силами оборони у ніч проти неділі російського ракетоносія, сторожового катера і танкера тіньового флоту порту Приморськ Ленінградської області РФ. Але також потрібні санкції партнерів, наприклад, Велика Британія робить це дуже правильно. І нам важливо, щоб вони допомогли іншим партнерам реагувати відповідно, заявив Зеленський.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

0: з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
1: Ранкуємо бадьоро на Радіо Сокаль.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

музика, яка має сенс. Хіти минулих років. 101 FM.

Залишається кілька хвилин до початку нової 10-ї ранкової години. Їм ми зустрінемо свіжим випуском новин. Розповімо про останні події в Україні та світі. І, звісно, не оминемо увагою метеорологів, з'ясовуючи майже спекотний прогноз погоди на найближчу добу.

0: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
1: Радіо «Ранок» на радіо «Сокаль».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 10:01 в Україні, два шовага випуск новин, коротко про головне. РФ тримає в полоні 30 українських журналістів, МЗС відреагувало. США залучають есмінці та 15 тисяч військових для охорони суден в Ормузькій протоці. Перемовини щодо роззброєння Хамас зайшли у глухий кут, Ізраїль погрожує відновленням боїв. Далі про це детальніше. Міністерство закордонних справ України виступило заявою до Всесвітнього дня свободи преси 3 травня. У ній воно вимагає звільнити українських журналістів із російського полону. Відносці зазначили, що росіяни спочатку повномасштабного вторгнення вбили щонайменше 149 медійників, серед яких як українські, так і іноземні журналісти. Щонайменше 21 журналіст загинув безпосередньо під час виконання службових обов'язків. Водночас Росія встановила та на окупованих територіях України режим тотальної цензури та репресії, зазначили в МЗС. Це свідомий терор РФ проти тих, хто несе світу правду. За кожен напад на журналістів має бути відповідальність у національних та міжнародних юрисдикціях. За жодних обставин медіа не мають ставати цілями, йдеться в заяві. Також МЗС звернуло увагу на те, що у самій Росії склалось катастрофічне становище журналістикою і закликало світове співтовариство зробити все для негайного та безумовного звільнення українських журналістів з російського полону, а також посилити консолідований тиск на кремлівський режим, щоб припинити переслідування журналістів та знищення всіх громадянських свобод. США розпочинають військову операцію із забезпечення безпеки судноплавства у Ормузькій протоці, залишивши есмінці із керованими ракетами та близько 15 тисяч військовослужбовців. Про це повідомляє Центком США. Операція під назвою Project Freedom стартує 4 травня та передбачає супровід комерційних суден через стратегічний водний шлях. До виконання завдань залучено понад 100 літаків наземного та морського базування, а також багатофункціональні безпілотні платформи. Через Ормузьку протоку проходить близько чверті світової морської торгівлі нафтою, а також значні обсяги пального і добрив. Операція також координується із міжнародними партнерами. Перемовини між Хамас і представниками Ради миру щодо роззброєння та припинення вогню зайшли в глухий кут, про це повідомляє Єрусалим Пост. За даними видання, з посиланням на палестинські джерела, суперечності виникли під час перемовин між представниками Ради миру та делегацією Хамас. Хамас відмовляється переходити до наступного етапу угоди та наполягає, що роззброєння можливе лише після повного виконання першої фази, яка передбачає виведення ізраїльських військ з Гази. Ізраїль, за інформацією джерел, не погоджується на повне виведення військ і заявляє, що не залишить позиції за межами так званої «жовтої лінії». Хамас також вимагає гарантій створення незалежної палестинської держави як умови подальших кроків. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 10-ту годину і метеорологи сьогодні вранці обіцяють 18 градусів тепла, в день максимально плюс 28. Західний вітер 8 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 20%, сонячно і без опадів. Вівторок вранці, завтра плюс 10, в день 29 спекотних градусів, південно-західний вітер 10 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 14%, завтра сонячно і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
1: Радіо «Ранок» на радіо «Сокаль».

0: щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
1: Радіо «Ранок» – ваш інформаційний сніданок.

Афіша в нашому ефірі, оголошення до вашої уваги, інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників із граніту білого мармуру, бруківки, лавок, вас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та в селі Межиріччя при Львівській трасі, телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір, і ми розпочинаємо інформацію про саміт ЄС у Єревані. Президент України Володимир Зеленський, прибувши на саміт Європейської політичної спільноти в Єревані, повідомив, що збирається обговорити під час зустрічі з європейськими лідерами питання шляху України до ЄС та терміни отримання коштів із затверджених ЄС 90 мільярдів євро кредиту. З його слів, є багато питань, які треба обговорювати. Одним із них, зазначив Зеленський, буде пункт щодо нашого шляху до ЄС. Цитата: «І ви знаєте, я не пам'ятаю, протягом тижня трохи більше 90 мільярдів було розблоковано для нас. Це дуже важливо для підтримки та зміцнення України. А тепер ми говоримо про те, в які дні ми можемо отримати пакети цих грошей для зміцнення нашого народу», вказав Зеленський. Продовжуємо інформацію про екстрену посадку літака прем'єра Іспанії у Туреччині. Літак прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса екстрено сів в Туреччині через поломку на шляху до Вірменії. Технічна несправність офіційного літака, на борту якого був прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, змусила його здійснити екстрену посадку в Туреччині. Літак Airbus A310 злетів із авіабази у Мадриді, прямуючи до Єревану. Джерела в іспанському уряді повідомили, що технічна несправність змусила літак дотриматись протоколу, здійснити посадку в Анкарі, де іспанська делегація мала провести ніч, перш ніж продовжити свій шлях до Вірменії вранці у понеділок. Санчес візьме участь у відкритті заходу, де офіційно привітає прем'єр-міністра Республіки Вірменія Нікола Пашиняна та сфотографується з ним, потім візьме участь у першому пленарному засіданні Європейської політичної спільноти.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
5: Час змінювати підхід.
4: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
5: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
4: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
5: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
4: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
6: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
7: Сокаль – стара автостанція. 063-185-45-77.
8: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
1: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір про розвиток високих технологій. І сьогодні ми розповімо про те, як Google розширює можливості свого щі-агенту під назвою «Gemini». Google розширює можливості свого штучного інтелекту, відкриває функцію блокнотів для всіх користувачів. Інструмент об'єднає можливості Gemini та ноутбук і допомагає структурувати дослідження і працювати з файлами у одному місці, про що йдеться. Компанія Google робить ще один крок у розвитку своєї щі-екосистеми, відкривши доступ до функції блокнотів Gemini для всіх користувачів, як безкоштовних, що важливо, так і платних. Раніше цей інструмент був доступний лише перед платниками і спочатку працював у веб-версії, але згодом з'явився і у мобільному застосунку. Блокноти в Gemini можна уявити як розумні папки для збереження чатів, документів і файлів. Вони дозволяють об'єднати всі матеріали, пов'язані із певним проєктом або темою в одному місці. Це особливо корисно для досліджень. Користувач може зберігати діалоги із штучним інтелектом і з джерелами, створюючи централізований хаб для своєї або роботи, або, звісно, розваги. Як пише інтернет-видання, синхронізація між Gemini та ноутбук працює в обидва боки. Це означає, що користувач може, наприклад, використовувати основну роботу в Gemini, а потім переходити до ноутбук для глибшого аналізу матеріалів, обговорень на їх основі. Водночас, між безкоштовною і платними версіями залишається обмеження. У безкоштовному тарифі можна додати до 50 джерел у кожен блокнот, що вже, погодьтесь, є багато. Для підписників Google AI цей ліміт значно вищий, від 100 до 600 джерел, залежно від плану. Наразі, що важливо, ця функція ще недоступна в усіх європейських країнах, але компанія вже обіцяє розширити географію найближчим часом. Отже, якщо, обираючи між чатом GPT або Gemini, ви користуєтесь ще сервісом від Google, ця інформація є дійсно корисною у майбутньому, яка дозволить вам зберігати набагато більшу кількість чатів і запитів до штучного інтелекту.
0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.
1: І нехай це не для кого не секрет.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 11 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. РФ завдала ракетний удар по Мерефі, троє загиблих. У Польщі президент створює раду для нової конституції. Польща не фіксує затримок у постачанні систем Петріот зі США. Далі про це детальніше. Росія завдала ракетний удар по Мерефі в Харківській області, пошкодивши СТО та вбивши трьох людей, ще вісім поранено. Повідомив понеділок голова Харківської ОВА Олег Сінігуб в соцмережах. За попередню інформацію, ворог завдав ракетного удару по Мерефі, пошкодженого території СТО, повідомив спочатку Сінігуб близько 10-ї години. Відразу було відомо про одну жертву, двох постраждалих, але згодом голова ОВА вказав. До трьох людей зросла кількість загиблих через удар РФ по Мерефі. На цю хвилину відомо про восьмох постраждалих, їм допомагають медики. З його слів, було відомо про загоряння приватного будинку та автомобіля. Також пошкоджено інші приватні будинки, магазин та СТО. Пожежу вже ліквідували, фіксуємо пошкодження приватних багатоквартирних будинків, чотирьох магазинів СТО, вказав він пізніше. Президент Польщі Кароль Навроцький створив дорадчу раду для підготовки проєкту нової конституції, пише ТВП. Перші члени органу були призначені 3 травня в Варшаві під час відзначення річниці ухвалення Конституції 1791 року. За задумом президента, Рада має підготувати проєкт так званої Конституції нового покоління до 2030 року. Влада сьогодні розділена між двома центрами, такі інституції, як Збройні сили, потребують рішучого командування, заявив Навроцький. Прем'єр-міністр Дональд Туск розкритикував ініціативу, назвавши її політичним маневром. Президент чудово знає, що для його ідей немає конституційної більшості, заявив він. Туск також наголосив, що країні потрібна стабільність і дотримання чинної конституції, а не нові політичні дискусії. Міністр оборони Польщі Владислав Камеш заявив, що наразі немає ознак того, що постачання систем Петріот можуть бути порушені. Щодо матерей Петріот, у нас немає жодних ознак будь-яких затримок, заявив він. Раніше з'явилася інформація, що США попередили європейських союзників про можливі затримки постачання озброєнь через виснаження запасів на тлі війни з Іраном. Йшлося, зокрема, про Польщу, Великобританію, Литву та Естонію. Міністр зазначив, що затримки можуть стосуватися інших видів озброєнь, однак їхній масштаб не є критичним. На початку березня Косині Камеш допускав, що тривалий конфлікт на Близькому Сході може вплинути на поставки американських систем ППО та іншого озброєння до європейських країн, включно із Польщею та Україною. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: вокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 11 годину. І метеорологи обіцяють сьогодні у день максимально 27 спекотних градусів, вітер західний 8 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 20%, сонячно і без опадів. Тенденція до спекотної високої температури зберігатиметься і завтра, вранці плюс 10, в день 29 рекордних градусів, південно-західний вітер 10 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 20%, завтра сонячно і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
1: Радіо «Ранок» – ваш інформаційний сніданок.

0: Привіт, автолюбителі! Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір, і сьогодні ми розповімо, як використовувати ще Gemini у Android Auto. У системі Android Auto з'явився новий голосовий асистент Gemini, який замінив Google Assistant. Він працює голосом і допомагає керувати навігацією, повідомленнями та мультимедіа, не відволікаючи водія від дороги. Інтеграція Gemini змінює підхід до взаємодії з автомобільною системою. Асистент працює через голосові команди, але більше не вимагає чітко заданих фраз. Запитати можна і формулювати природною мовою. Це дозволяє швидше виконувати задачі, не відволікаючись від керування. Щоб почати користуватись, потрібно встановити додаток Gemini на смартфон. Після цього асистент активується фразою «Hey Google», кнопкою мікрофону на екрані або через кермо. Система відразу підказує, якщо функція доступна. Одна із найбільш практичних можливостей – робота із електронною поштою. Gemini може знаходити потрібні листи, коротко переказувати їх зміст і навіть використовувати інформацію для інших задач. Наприклад, якщо квитки на події зберігаються в пошті, асистент знайде адресу і додасть її до маршруту. Також можна запитати про статус доставки товару або перевірити наявність знижок у листах. Не менш корисна є інформація з повідомленнями. Gemini може читати нові повідомлення, коротко підсумовувати діалоги та відповідати замість користувача. Він підтримує понад 40 мов, здатен перекладати текст у процесі. Наприклад, можна продиктувати повідомлення другу про запізнення, а асистент сам додасть приблизний час прибуття та відправить його. Це працює і для групових чатів, але Gemini може виділити головне із розмови. Асистент також допомагає знаходити місця по дорозі. Якщо потрібна заправка або ресторан, достатньо попросити показати варіант на маршруті. Gemini не лише запропонує заклади, а й розповість про їхній графік роботи, популярні страви чи відгуки відвідувачів. За потреби можна уточнити, чи підходить місце для відвідування із домашніми тваринами. Ще одна функція керування музикою. Під час руху Android Auto обмежує ручний доступ до додатків, тому голосове управління стає основним способом взаємодії. Gemini може вімкнути конкретну пісню, альбом або виконавця, запустити радіостанцію чи сформувати плейліст під настрій або тривалість вашої поїздки.
0: Програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновації і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотириколісного транспорту.

що я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо «Ранок» на 101 FM. Нам є про що розповісти.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
5: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
4: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
7: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: нової пісні.
1: Музичною новинкою продовжуємо наш ефір. І сьогодні головний дрімер України Меловін представляє одну із найочікуваніших робіт за останній час. Сингл «Немає права», промо якого викликало резонанс ще задовго до релізу. У текстах «Немає права» відображена особиста історія, знайома багатьом, боротьба з внутрішніми голосами, страхами та тиском суспільства. Через образи, голос із минулого життя, тіні, що ховають світло, бути знову хвилею, артист передає стан, коли сумніви намагаються зупинити рух вперед. «Немає права» – це внутрішній виклик, ніхто не має права приглушувати твій голос, визначати твою цінність чи вирішувати, ким тобі бути. Попри біль, сумніви, досвід минулого, кожен має право жити, боротися, звучати так, як він це відчуває. Я писав цю пісню в момент, коли дуже чітко зрозумів, найстрашніше не зрадити, це зрадити себе. Ми часто дозволяємо страхам говорити голосніше за нас, але правда в тому, що ми вже сильніші і дужчі, ніж думаємо, і ця пісня – нагадування. Ви маєте право не здаватися і жити так, як відчуваєте. Коментує Меловін свою прем'єру.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: 4 травня, понеділок, минула 12-та година. У цьому випуску Сокальщина попрощалася із героєм Андрієм Приймаком. Шептицька ТГ у жалобі за Василем Сірантом із Волсвина та в очікуванні тіла 25-річного героя Антона Сорочки. Поліцейські оперативно затримали чоловіка, який обікрав магазин у Шептицькому. У Сокалі відбулося засідання виконкому міської ради, де погодили усі 14 питань порядку денного. У річницю загибелі Євгена Проскуренка вулицями Шептицького відбувся автопробіг шани та пам'яті. Та у єпархіальному управлінні провели зустріч з юнаками, які вступили до духовної семінарії. Трохи більше за декілька секунд. У суботу 2 травня у храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після чого у будинку, де проживав 17 років воїн Андрій Приймак у селі Переспа, відбувся чин похорону за героєм. Нагадуємо, до Небесного легіону відійшов герой Андрій Приймак 1983 року народження, житель міста Сокаль. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся за кордону і з листопада 24-го року став на захист батьківщини. Проходив службу у 5-й окремій важкій механізованій бригаді, військова частина А4594 на посаді командира зенітного ракетного відділення роти вогневої підтримки. Ні, служба на одному із найважчих напрямів – Покровському. Останній свій бій Андрій Приймак хоробро прийняв 15.03.25 року поблизу населеного пункту Андріївка. Понад рік Андрій вважався безвісти зниклим, тільки нещодавно тіло полегло ідентифікували з допомогою ДНК. Експертизи. Свій вічний спочинок герой Андрій Приймак знайшов 2 травня на Алеї Слави у Сокалі. Вічна пам'ять воїну. У понеділок 4 травня на щиті до рідної громади повертається герой Василь Сірант. Скорботний кортеж у селі Волсвин зустрічаємо орієнтовно о 14.30. Одразу після зустрічі героя у його рідній домівці відбудеться панахида, опісля у церкві Воздвиження Чесного Христа розпочнеться чин похорону. Поховають Василя Сіранта на кладовищі у селі Волсвин. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов 32-річний герой Василь Сірант, який був солдатом-стрільцем стрілецького відділення. Майже 2 роки вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 14 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Межеве на Донеччині. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Відповідно до розпорядження міського голови, у зв'язку із зустрічю та похованням героя 4 травня, у територіальній громаді оголошено День жалоби, світла пам'ять і вічна слава герою. Завтра, 5 травня, на щиті до Шептицької громади повертається 25-річний герой Антон Сорока. Скорботний кортеж у місті зустрічатимуть орієнтовно о 14-й годині. Після цього о 14.30 у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України розпочнеться чин похорону. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов герой Антон Сорока 2000 року народження. Майже 2 роки молодший сержант, бойовий медик механізованого взводу військової частини А4574 вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердили, що воїн загинув 17 травня 2024 року поблизу міста Константинівка на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль непоправної втрати. Поховають Антона Сороку на алеї героїв на Бендюському кладовищі. У річницю загибелі Євгена Проскуренка вулицями міста відбувся автопробіг шани та пам'яті. Це місто, де Євген зростав і навчався, зустрів свою долю, створив сім'ю. Місто, де міцно обіймав кохану дружину і найдорожчу в світі малечу. Громада має пам'ятати подвиг 33-річного героя, бо він став щитом для своєї землі і назавжди залишився в строю Небесного легіону. Молодший сержант, командир відділення взводу роботизованих платформ роти вогневої підтримки Євген Проскуренко загинув 6 травня поблизу села Іскрівщина на Сумщині під час виконання бойового завдання. Присутні разом із громадою схилили голови. У тиші пам'яті герой був посмертно нагороджений медаллю «Ветеран війни» та присвоєно звання «Почесний громадянин Червоноградської міської територіальної громади», похований на кладовищі у сільці. До інших тем. У Шептицькому поліцейські оперативно затримали чоловіка, який уночі 29 квітня обікрав магазин на проспекті Шевченка. Близько першої години він пошкодив вхідні двері, проник усередину та викрав гроші і техніку, зокрема комп'ютерне обладнання, банківський термінал і товар. Сума збитків перевищує 56 тисяч гривень. Правоохоронці швидко встановили особу підозрюваного, 24-річного місцевого мешканця, та затримали його. Викрадені речі вилучено. Чоловік вже повідомили про підозру за частиною 4 статті 185 КК України. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. У п'ятницю 1 травня відбулося засідання виконкому Сокальської міської ради. На порядку денному 14 питань, які були одноголосно підтримані членами виконавчого комітету. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконкому був заслуханий перший заступник міського голови Микола Пасько. Наступне – про схвалення звіту про виконання бюджету Сокальської міської громади за перший квартал. З цього питання був заслуханий начальник фінуправління Сокальської міської ради Василь Ковальчук. За його словами, фактичний обсяг фінансів за січень-березень року по загальному фонду склав трохи більше 167 мільйонів 700 тисяч гривень. По спеціальному фонду – понад 17 мільйонів 620 тисяч гривень. Що стосується податку на майно у частині плати за землю, то за звітній період надійшло 14 мільйонів 251 тисяча гривень. Податковий борг відповідно склав понад 5 мільйонів 583 тисячі. Щодо податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки надійшло 2 мільйони 446 тисяч гривень. По державному управлінню проведено майже 12 мільйонів 824 тисячі гривень. Більш розширено слухайте о 17-й годині. У суботу 2 травня у єпархіальному управлінні відбулася зустріч з юнаками, які виявили намір вступити на навчання до духовної семінарії. На початку зустрічі голова комісії з кадрового забезпечення, митрофорний протоієрей Ярослав Малиш, провів спільну молитву. Після цього кандидати приступили до складання іспиту, який передбачає дві частини – тестування на співбесіду. Тестова частина охоплює такі дисципліни – літургіка, історія церкви, катехизм, старий, новий заповіт, історія України, також загальноосвітні питання. У другій частині відбулася індивідуальна співбесіда з кожним кандидатом, яку провів владика Петро. У ній він мав нагоду познайомитися з кожним. Цьогоріч бажання навчатися в семінарії виявило 7 юнаків. Ще один кандидат розпочне навчання за програмою пізніх покликань. І на цю годину у нас все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди, 12-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні в день максимально 27 градусів, ввечері плюс 21, західний вітер 8 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 20%, сонячно і без опадів. Вівторок, завтра вранці плюс 10, день 29 тепла, південно-західний вітер 10 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 20%, сонячно і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Добрим людям на здоров'я. Обідня можливість привітати. Долучайтеся до нас у Фейсбуці. Сукалєфем радійна сторінка. Вітання залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068-00-24-697. Тут Вайбер і Телеграм у вітальному дуеті. Очікування на обідні побажання і привіти.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Афіша в нашому ефірі оголошує до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Granite Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя. Або телефонуйте 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

Доброго вечора, на здоров'я, триває в нашому обідньому ефірі можливість привітати, і ми рухаємось із чудовим привітом, котрий лунає для усіх працівників компанії Галя Балована. Ви ті, хто рятує ввечері, коли часу обмаль, і робить кухню місцем радості, а не випробування. З вами господині справжні супергерої, без зайвих зусиль. Нехай робочий тиждень буде легким, покупці щедрими на усмішки, а настрій завжди смачним. І ця пісня, варто додати, ексклюзивна для тих, хто створює домашній затишок навіть у найшвидшому ритмі.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, дивану, вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Небес.

мене, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

запасі є ще декілька хвилин до початку нової 13-ї години. Добре людям на здоров'я триває в нашому обідньому ефірі. І ми продовжуємо читати. І наступні слова вітань лунають у Червоноград, де чудовий день народження, ювілей святкує Світлана Іванівна Коса, котра з нагоди чудового свята, ювілейного дня народження, приймає особливий музичний дарунок, пісню на слова іменинниці у виконанні аранжування Валерія Зарваницького. Чудовий музичний дарунок у гарний ювілейний день народження.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 13 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Президент України на саміті в Єревані назвав літо визначальним періодом для війни. Зеленський заявив, що на параді в Москві вперше не буде військової техніки. Україна готує дрон-діл з ЄС і обговорила графік першого траншу допомоги. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський вважає, що найближчі місяці можуть стати визначальними для розвитку війни. За його словами, саме влітку Росія обиратиме подальший курс дій. Про це він повідомив під час виступу на відкритті саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Це літо буде тим моментом, коли Путін вирішуватиме, що робити далі – розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів. І ми повинні штовхати його в напрямку дипломатії. Президент України Володимир Зеленський зауважив, що вперше за багато років на параді 9 травня в Москві не буде військової техніки. Вони не можуть собі цього дозволити. Росіяни вже не настільки сильні, як раніше. Та, за його словами, під час нього можуть пролетіти українські безпілотники. Про це він повідомив під час виступу на відкритті саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Цитата: «Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато років, коли вони не зможуть собі дозволити присутність озброєння на параді. Українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді. Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше. Ми повинні продовжувати тиснути санкціями на тих, і я дякую вам за 20-й пакет санкцій», – сказав Володимир Зеленський. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на полях саміту у Єревані, де сторони обговорили дрон-діл та графік першого траншу з 90 мільярдів євро кредиту блоку на дрони, та про що повідомив в соцмережах. Можливо, розмова із дер Ляєн сьогодні обговорили європейський пакет підтримки, графік щодо першого траншу, який буде спрямований на спільне виробництво дронів, і домовилися активно рухатись у напрямку дрон-діл з Євросоюзом, обговорили деталі такої можливої безпекової співпраці, написав Зеленський. Із його слів, готуємо план кроків, які дозволять створити необхідну безпеку інфраструктуру, дав відповідні завдання начальнику Генштабу Андрію Гнатову, секретарю РНБО Ростему Мєрову та дипломатичній команді Офісу, вказав Зеленський. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 13-ту годину. Метеорологи сьогодні в день обіцяють 27 градусів. Вітер південно-західний 9 метрів на секунду. 1740 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 20%. Завтра вранці плюс 10, в день 29 тепла. Південно-західний вітер 10 метрів на секунду. 1740 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 20%. Сонячно і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір, і сьогодні ми послухаємо думки експертів про те, що Європі вбачає загрозу перевірки НАТО з боку РФ. У Європі побоюються, що Кремль може сприймати найближчі 2 роки, поки президент США Дональд Трамп при владі, як вікно можливостей, і що глава Кремля Путін може використати цей час для перевірки відданості Заходу НАТО. Представники сфери оборони та законодавці побоюються, що Кремль розглядає наступний 1-2 роки, поки Трамп ще в Білому домі, а є ще не посилився військовий потенціал, як час для перевірки відданості Заходу НАТО, за словами 3 політиків ЄС, безпосередньо бізнес обговореннями. Хоча війна Росії в Україні показала межі міці Москви, глава Кремля, як пише видання, давно сигналізує про своє бажання захопити більше територій. Щось може статись дуже скоро, в Росії є вікно можливостей, сказав Міка Алтола, фінський правоцентристський член Комітету Європейського парламенту. США виходить з Європи, трансатлантичні відносини у руїнах, а ЄС ще не повністю готовий взяти на себе відповідальність самостійно. Хоча представники оборони та політики не виключають, що Путін розпочне наземний наступ України НАТО, вони кажуть, що це малоймовірно, враховуючи те, наскільки Росія напружена в боротьбі з Україною. За словами одного із високопоставленого дипломата НАТО та 3 європейських посадовців із питань оборони. Замість цього, набагато ймовірніше, він зробить щось більш цілеспрямоване або здійснить вторгнення, спрямоване на створення неоднозначності, сподіваючись на розкол у НАТО.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
5: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
4: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 7605.
6: Чого так холодно? Треба міняти ті вікна та й двері. Хлопці, ну чого сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
7: Що ти знову хочеш від мене?
6: Мені нині приснився наш дідо і казав…
7: Хто приснився?
6: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
7: Як не треба?
6: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект. Ті, що на старій автостанції.
7: А що то за фірма?
6: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
2: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
8: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
9: Час змінювати підхід.
8: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
9: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
8: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
9: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
8: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Ми.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. Ми послухаємо думки експертів про те, як очільник РФ зараз переховується в бункерах і боїться замаху. Глава Кремля Путін більшість часу проводить в бункері та боїться державного перевороту зі змовою з боку російських політичних еліт чи замаху на нього з допомогою дронів, повідомляє Financial Times. Росія посилила протоколи безпеки для Путіна на тлі того, як він стає дедалі більш ізольованим та поглинутим війною в Україні, повідомляє ФТ. Він, як зазначається, проводить більше часу підземних бункерах, боючись державного перевороту чи замаху на нього з допомогою дронів. Шок від операції «Павутина» з використанням дронів України все ще відчувається, сказала ФТ людина, знайома з Путіним. Минулого року українські дрони атакували російські аеродроми за полярним колом. Про те, що Путін боїться замаху та перевороту, а між російськими силовиками наростає конфлікт, повідомляє західна розвідка. За даними видання, посилаючись на звіт ФСБ з березня 26-го, значно посилила заходи безпеки на навколо Путіна через побоювання змови або спроби держперевороту, що випливає із звіту однієї з європейських розвідок. Документ передало виданню джерело з уряду цієї країни, і видання вказує, що зуміло підтвердити частину цієї інформації у свій незалежний спосіб. Я випливаю з доповіді. ФСБ значно урізала список місць, які може відвідувати Путін. Він перестав їздити до своїх резиденцій на Валдай та у Підмосков'ї. Більшість часу Путін проводить у бункерах, наприклад, в Краснодарському краї. Його прес-служба в цей час публікує заздалегідь заготовлені відеоматеріали, пише видання. Відвідувачі адміністрації президента РФ, як повідомляється, зобов'язали проходити два рівні перевірки. Персоналу, який працює поряд із Путіним, заборонили користуватись мобільними телефонами з доступом до інтернету, також їздити громадським транспортом. У будинках кухарів, фотографів та охоронців встановили системи відеоспостереження. Путін побоюється не так українських атак, як змови з боку російських політичних еліт, йдеться в звіті, в тому числі він розглядає варіант, що замах може здійснити за допомогою дронів, вказує видання.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Усім привіт! Мене звати Каріна Нечитайло. І зараз ми поговоримо про мистецькі цінності України, які Росія нагло намагається присвоїти собі. Сьогодні пропоную розібрати пісню «Любо, братці, Любо», яка так полюбилася росіянам.
3: Люба, братці, Люба, Люба, братці, жить з нашим Адамом.
2: Але чи справді це російська пісня? Дізнайся у рубриці «Украдене щастя». Відома всім пісня «Любо, братці, Любо, Любо, братці, жить», яку в Росії вважають народною. Насправді ж, написана українцями та в оригіналі завжди звучала українською мовою. Слова пісні були створені бійцями армії Нестора Махна, які були етнічними українцями за походженням. І ця пісня була чимось на зразок гімну повстанців. Махно – це наша історія. Добра чи зла – не це важливо. Важливо, що ми з вами сьогодні її маємо і не дозволимо відібрати.
4: Любов.

0: вже доведено, що Любо, братці Любо, знаменита пісня часів визвольних змагань 1917-1921 років. Однак російська Вікіпедія не збирається поступатися правом на неї. Там кажуть, що пісня виникла ще в 1783 році, коли донські козаки билися з ногайцями, хоча ніяких доказів не наводиться. А от ми докази маємо. Якщо вважати, що ця пісня була написана у 18 столітті, за переконаннями росіян, то логічно думати, що вона була написана тією мовою, якою розмовляли люди в тій місцевості, де ця композиція творилася. А це на етнічних козацьких землях. Тобто, як кажуть етнографи, швидше за все, пісня була написана на малоросійській мові. Якщо подивитися старий радянський фільм «Олександр Пархоменко», то в цьому фільмі пісню «Любо, братці, Любо» виконують російською мовою, але з українським акцентом, і використовують у пісні українські слова «порубаних», «не доводиться», «куля», «тужити». За словами українського музиканта Тараса Житинського, він спілкувався з генеральним продюсером радіо BBC українцем Олександром Грибом, який після закінчення Львівського університету поїхав у 1997 році в етнографічну експедицію на південь України і там записав деякі пісні того краю. Він передав митцю касетні записи з історією літнього чоловіка, який воював у війську Нестора Махна, і вони співали цю пісню саме українською, і сам Махно її дуже любив. І це тільки початок переліку вкраденого сусіднім народом. Насправді ж, не всі ісконно руські пісні були створені російським народом. Отак вони вже давно переписують нашу історію, привласнюючи здобутки українців.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок на календарі 4 травня, 14 година розпочалася відлік до вашої новини. Коротко про головне. Удар Росії балістичним «Ескандером» по Мерефі, що на Харківщині, забрав життя 5 людей. Постраждалих стає більше. На кордоні з Придністров'ям посилюють оборону. Сили оборони готуються до будь-яких сценаріїв. Зеленський заявив, що літо стане вирішальним для Путіна щодо війни, а також зустрівся з Фіцом. Словаччина готова допомагати Україні на шляху вступу до ЄС. Йдеться у прямій мові президента. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Ворожа ракетна атака попередньо балістичним «Іскандером» на Мерефу у Харківській області забрала життя вже 5 людей. Відомо про ще 19 постраждалих, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. За даними слідства, 4 травня близько 9:35 Збройні сили Росії завдали ракетного удару по місті Мерефа Харківського району. Зафіксовано влучання у дорожнє покриття. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, приміщення СТО, транспортні засоби. Загинули 3 жінок та 2 чоловіків. Ще 19 людей отримали поранення, зазнали гострої реакції на стрес, повідомили у прокуратурі. За даними голови Харківської ОВА Олега Сінігубова, люди продовжують звертатися до лікарень. З його слів, 4 із 18 поранених госпіталізовані у важкому стані. Ще 12 людей зазнали вибухових травм середньої тяжкості. У 2 постраждалих гостра реакція на стрес. Кожному з них надається вся необхідна медична допомога. Попередньо встановлено, що війська Росії застосували балістичну ракету типу «Іскандер», додали у прокуратурі. Кордон України з Придністровським регіоном Молдови залишається у фокусі уваги через присутність російського військового контингенту. Сили оборони перевіряють готовність підрозділів та укріплюють оборонні рубежі. Про це повідомляє ОК «Захід». Кордон України з Придністровським регіоном Республіки Молдова не полишає фокусу нашої уваги через присутність там російського військового контингенту та нестабільну безпекову ситуацію. З урахуванням досвіду війни на інших напрямках, сили оборони готуються до будь-яких сценаріїв і посилюють оборонні рубежі, вказали в ОК «Захід». Під час поїздки командувача групування військ «Захід» бригадного генерала Володимира Швадюка перевірено стан готовності підрозділів, їх забезпечення, а також розвиток фортифікаційних споруд і логістики. Окрему увагу приділили взаємодії з місцевими громадами, безпеці, польових робіт, контролю мінних полів та підготовці національного спротиву. Також оцінено можливості медичних закладів регіону для реагування на потенційні загрози. У командуванні наголошують, що головною метою є створення ешелонової системи оборони та готовність оперативно реагувати на будь-які виклики. Президент України Володимир Зеленський вважає, що найближчі місяці можуть стати визначальними для розвитку війни. За його словами, саме влітку Росія обиратиме подальший курс дій. Про це він повідомив під час виступу на відкритті 8-го саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Це літо буде тим моментом, коли Путін вирішуватиме, що робити далі – розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів. І ми повинні штовхати його в напрямку дипломатії, наголосив Володимир Зеленський. Додамо, як стало відомо зі звіту однієї з європейських розвідок, глава Кремля Володимир Путін більшість часу проводить у бункері та боїться державного перевороту зі змовою з боку російських політичних еліт чи замаху на нього за допомогою дронів.
0: До подій у світі.
1: Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцом на полях саміту у Єревані. Сторони обговорили співпрацю, обмін візитами та підтримку вступу до ЄС, на шляху до якого Словаччина готова допомагати, повідомив глава держави у соцмережах. Зустрівся в Єревані з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцом, вказав Зеленський. Україна, з його слів, відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена в розвитку сильних відносин. Ми обговорили співпрацю в різних сферах та проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом, говорили про обмін візитами до Києва та Братислави, домовилися, що команди працюватимуть над графіком, вказав президент. Торкнулися й питання членства України у Європейському Союзі. Важливо, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати на цьому шляху. Дякую за це, наголосив президент Зеленський. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 15-й. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Трішки приймаю цю інформаційну музичну естафету. На продовження цієї 14-ї години говоритимемо про погоду. Тож синоптикам величезне спасибі за достовірність прогнозів. Ну, обнадіювали вони нас, що все ж таки з понеділка до нас завітає справжня весна з невід'ємно приємними і теплими її атрибутами. Так воно і є. Максимально сьогодні потепліє до 26, а то й 27 градусів, переконують синоптики. Увечері 20 із позначкою плюс, яскраво сонячним обіцяє бути цей понеділок і без жодних опадів. Вівторок, день завтрашній, у плані синоптичних показників теж не підведе. Хто змерз, завтра теж буде відігріватися. Отож, день завтрашній завітає до нас із позначкою у 17 градусів вище нуля. Максимально потепліє завтра теж до 27, увечері 21 вище нуля. За вікном проважатиме сонячна погода із незначним проясненням. Із незначним захмаренням, точніше, і завтра теж без жодних опадів, переконують синоптики.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Блін, інакше і не скажеш!
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує!
3: От халепа!
2: Я просто... Одним словом!
3: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону.
5: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Ділема. Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене рухай.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Чи зміняться ціни на пальне у травні? Про це сьогодні говоритимемо у програмі «Експертна платформа». Експерт пояснив, чого очікувати, як стверджує, замість очікуваного падіння вартості пального, ринок готується до утримання високих позицій і все через специфіку закупівель. Отож, детальніше у висновках енергетичного експерта Сергія Куюна. Далі. Ситуація на світових ринках та блокування Ормузької протоки продовжують тиснути на українські АЗС. Попри певні коливання, сподіватися на суттєве здешевлення пального у травні не варто, говорить експерт. За словами Сергія Куюна, ситуація наразі залишається непростою, адже вартість пального напряму залежить від цін на світових ринках і обсягів імпорту. На глобальному рівні ціни на нафту демонструють зростання. Попри те, що нещодавно вони трохи знизилися на тлі очікувань можливого миру між США та Іраном, згодом знову пішли вгору. Причина – відсутність домовленостей між країнами, а також фактичне блокування Ормузької протоки, через яку проходить близько п'ятої частини світових постачань нафти і газу. Водночас Куюн зазначає, що різке подорожчання пального у березні після загострення на Близькому Сході значною мірою було викликане ажіотажем. Це добре видно на прикладі дизеля. Спочатку ціна зросла від 750 до 1500 доларів за тонну, потім знизилася майже до 1000 доларів. Після цього знову додала близько 200 доларів. Наразі ж вартість дизельного пального продовжує поступово підвищуватися. Ми бачимо, що нічого не змінилося, але ціна вже на 1500 доларів, як була, а 1200. Але ж нам від цього не легше. З одного боку вона просіла, але ми фактично купували за тими високими цінами. Тобто, якою б та ціна не була, об'єктивною чи необ'єктивною, у нас немає можливості відмовитися від купівлі, бо ми можемо залишитися без пального, розповідає експерт. Водночас фахівець пояснює, що середня ціна дизеля в Україні вже знизилася нижче 90 гривень за літр, однак проблема в тому, що більшість мереж укладали контракти на постачання в період пікових цін наприкінці березня та на початку квітня. Водночас на ринок уже починають надходити партії пального, закуплені за нижчими цінами, і саме вони формують нові орієнтири для гуртового сегмента. Відповідно, склалася така нетипова ситуація. Закупівельні ціни на пальне, яке зараз заходить, є вищими, ніж ті, за якими їх сьогодні тут продають, пояснив Куюн. Попри це, вимоги антимонопольного комітету зобов'язують мережі встановлювати ціни відповідно до реальних економічних факторів. Як пояснює експерт, фактично це означає можливе зростання цін на АЗС, адже існує розрив між закупівельною вартістю та роздрібними цінами. Якщо ціна найближчим часом не просяде у світі, не відкотиться, то я боюсь, що вона в нас не буде падати. Вона буде все одно триматися, оскільки ці свіжі ресурси, які сьогодні заходять, закуплені за максимальними цінами і фактично не дають змоги компаніям рухатися донизу, вважає експерт. Нагадаю, що в сьогоднішній програмі «Експертна платформа», посилаючись на думку експерта, зокрема енергетичного експерта Сергія Куюна, ми говорили про ціни на ринку пального у контексті того, чого слід очікувати від них у травні. Отож, як резюмує Сергій Куюн, замість очікування падіння вартості пального, ринок готується до утримання високих позицій, а все через специфіку закупівель.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок на календарі 4 травня, 15 година, розпочалася відлік до вашої ваги. Новини коротко про головне. Ми готові до наступного раунду тристоронніх зустрічей. Зеленський обговорив з Туском мирний процес. Підштовхнути Путіна до завершення війни можливо виключно через силу, йдеться у прямій мові Андрія Коваленка. І Австрія вислала 3 дипломатів Росії через ліс антен для шпигунства. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський на полях саміту у Єревані зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, де сторони обговорили мирний процес, у межах якого Україна готова до наступного раунду тристоронніх зустрічей та вступ до ЄС, про що повідомив у соцмережах. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском поінформував його про переговори задля справедливого миру. Нам потрібне довгострокове припинення вогню, надійна безпека і тривалий мир. І ми готові до наступного раунду тристоронніх зустрічей. Рішень нам писав Зеленський. Окремо з його слів говорили про міжнародну конференцію з питань відновлення України, про роботу над добросусідськими відносинами в регіоні та контакти з партнерами. Дякую Польщі за підтримку євроінтеграції України. Сподіваємося на відкриття переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу найближчим часом, вказав Зеленський. А ось ключовим чинником, який може вплинути на рішення Путіна, є сила, передусім військова та політична. У разі поразки Росії Україні можливі внутрішні трансформації, включно зі зміною політичних еліт і переосмислення зовнішньої політики. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Підштовхнути Путіна до завершення війни можливо виключно через силу. В майбутньому російський народ після зміни режиму і у випадку збереження Росією цілісності після поразки має врешті змінити світогляд та політичні еліти, які переформатують саму сутність існування Росії, зробивши на десятиліття ставку на дипломатію компромісу, заявив Коваленко. Водночас очільник Центру протидії дезінформації застріг від надмірного оптимізму. За словами Коваленка, Росія вже неодноразово зазнавала поразок, однак російський народ не зазнав змін. Хоча Росія і раніше програвала війни, і народ в них лишався таким же хворим на голову, яким є і нині, додав Коваленко. Ну і нагадаємо, вже інформували сьогодні, як вказують ЗМІ, глава Кремля Володимир Путін більшість часу проводить у бункері та боїться державного перевороту зі змовою з боку російських політичних еліт чи замаху на нього за допомогою дронів.
0: До подій у світі.
1: Австрія оголосила 3 російських дипломатів персонами нон-грата через ліс антен на дахах дипломатичних будівель, які можуть бути використані для шпигунства, заявив уряд у понеділок, пише Reuters. Неприйнятно, щоб дипломатичний імунітет використовувався для шпигунства, заявила міністр закордонних справ країни Беата Майн-Розінгер, підтверджуючи, що 3 дипломатів вже покинули країну. Це збільшує кількість російських дипломатів, яких Австрія вислала з 2020 року до 14. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 16-й. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиші не виспали.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: І про свіжі синоптичні прогнози йтиметься на продовження цієї 15-ї години. До речі, 5 хвилин уже як по ній, тож оновлюємо наші перші джерела для того, аби із 100% впевненістю дізнатися, чи є якісь зміни у свіжих синоптичних прогнозах із попередньої години. Ні. Богу дякувати, все залишається стабільно. Найближчі дні обіцяють бути яскраво сонячними і навіть не теплими, а спекотними. Максимально потепліє сьогодні до 27 градусів, переконують синоптики. Увечері 20 із позначкою плюс. Яскраво сонячним обіцяє бути не лише сьогоднішній день, але і вечір. 746 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск. Відносна вологість повітря в межах 20-30%. Вітер змінного напрямку і швидкість сьогодні його 2-3 метри на секунду. Фактично, аналогічна синоптична картина за вікном пануватиме і завтра. Тож, день вівторка, 5 травня, завітає до нас із позначкою у 17 градусів. Максимально теплих 27, покаже термометр завтра. І увечері 21 із позначкою плюс. За вікном переважатиме сонячна погода із незначним захмаренням. І завтра теж без жодних опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Отож, сьогодні вже неодноразово говорилося про саміт європейських лідерів у Єревані, зокрема, ми в випусках новин говорили про нові заяви, реакції, коментарі і домовленості, які прозвучали в рамках цього саміту з уст його учасників, зокрема президента України, тож про ще одну, яку, як стверджують медіа, затьмарило саміт європейських лідерів у Єревані новину. Говоритимемо у сьогоднішній програмі «Світові хроніки». Мовиться, власне, про виведення військ Сполучених Штатів із Німеччини. Оголошення про виведення військ США із Німеччини змусило лідерів ЄС обговорити оборону незалежність у Єревані, також скоординували дії щодо України. Отож, оголошення про виведення американських військ із Німеччини затьмарило початок засідання європейської політичної спільноти у Єревані, змістивши акцент широкого обговорення регіонального співробітництва на більш нагальну дискусію щодо залежності Європи від Сполучених Штатів у сфері безпеки. Про це повідомляє Євроектів. Зустріч у столиці Вірменія стала першою можливістю для європейських лідерів зустрітися віч-навіч після раптового оголошення Білого Дому. Глава дипломатії ЄС Кая Кала заявила, що час оголошення став сюрпризом, хоч і зазначила, що дискусія про присутність США у Європі не є новою. Це показує, що нам дійсно потрібно зміцнити європейський стовп НАТО і що нам потрібно робити більше, сказала вона, зазначивши. Однак, що американські війська знаходяться в Європі не тільки для захисту європейських інтересів, а й американських інтересів. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн, своєю чергою, не згадала про виведення американських військ, але також закликала до більшої незалежності Європи у питаннях оборони. Ми повинні наростити наші військові спроможності, щоб мати можливість захистити себе, сказала вона, вказавши на доступне фінансування та закликавши до прискорення виробництва військової техніки. Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив журналістам, що європейці тепер отримали сигнал про розчарування з боку Сполучених Штатів через їхню реакцію на американсько-ізраїльську війну проти Ірану. Рюте також сказав, що союзники зараз стежать за тим, щоб усі двосторонні угоди про військові бази були виконані. У вихідні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц спробував применшити значення заяви США, заявивши в інтерв'ю одному із видань, що не все, що ми чули останні кілька днів, насправді нове. Можливо, це трохи перебільшено, але нічого нового, сказав він. Водночас італійський уряд також спробував пом'якшити побоювання, заявивши, що не бачить негайних наслідків цієї заяви. Секретар США Марко Рубіо у четвер відвідає Рим для проведення серії зустрічей у Ватикані. Очікується також його зустріч із міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Саміт у Єревані, як пише видання, також став можливістю для ключових європейських союзників і лідерів скоординувати свої дії щодо України. Так, голова Європейської ради Антоніо Кошта, зокрема, як вказано, скликав зустріч із президентом країни Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером на полях Заходу. Отож, щойно розпочався саміт європейських лідерів у Єревані, так водночас його і затьмарила новина про те, що Сполучені Штати виводять війська із Німеччини. Тож на тлі цієї новини сьогодні в програмі «Світові хроніки» ми говорили про заяви, які прозвучали від глави дипломатії ЄС Каї Калас, глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляйн, генерального секретаря НАТО Марка Рюте щодо того, як Європа реагуватиме на подібні заяви Сполучених Штатів.
1: Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
5: Час змінювати підхід.
4: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
5: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
4: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
5: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору, магазин «Електровелосипеди»
4: та у Сокалі на Сокальському ринку.
6: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
7: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
6: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 7605.
8: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
9: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тому треба цінувати миті, коли разом ніхто нікуди не поспішає, бо кажуть, найважливіше у нашому житті набутися разом. Кула і Оканельзе у нашому ефірі з композицією «Коли ми разом» звучали у нашому ефірі. Вибач, не зможу прийти. Ну, коли все ж таки домовилися побути разом, повідомлення, яке сьогодні стало майже таким звичним, як і привіт. Ми легко переносимо зустрічі, скасовуємо плани, залишаємо простір для нового життя. Проте, де проходить межа між здоровими кордонами та звичкою, яка поступово руйнує довіру, спробуємо розібратися на продовженні цієї 15-ї години на старті цього робочого тижня, бо інколи буває так, що неправильно розпланували свої пріоритети і таки так доводиться з об'єктивних, а інколи, що тут говорити, і суб'єктивних причин переносити наші зустрічі чи то з коханими, чи то з друзями, чи то з рідними. Сучасна культура спілкування змінилася. Під впливом соцмереж, тривожності та перевантажених графіків ми стали інакше ставитися до планів, тому психологи вирішили розібратися, чому ми так часто скасовуємо зустрічі та коли це вже стає проблемою для стосунків. Якщо у цих заявах, так би мовити, впізнаєте себе, майте на увазі, це вже проблема. Отож, дослідження, на яке посилається видання, показує, що причини скасувань сьогодні набагато складніші, ніж просто не хочу. Серед них зростання рівня тривожності, політичні розбіжності, навіть таке. Цифрова втома і навіть різниця між поколіннями. Якщо повертатися до пандемії, то вона фактично послабила усю соціальну витривалість. Ми звикли залишатися вдома, мати прості виходи із планів і ставити власний комфорт у пріоритет. Повернення до активного соціального життя виявилося складнішим, ніж очікувалося. Тож, розберемося, коли скасовувати плани – це нормально. Ну, звичайно, хвороба, сімейні надзвичайні ситуації, реальні робочі кризи, небезпечні погодні умови, інакше кажучи, все, що справді непередбачуване та невідомо. Відкладно. У таких випадках діє принцип форс-мажор, обставини, які ми не можемо контролювати. А ось про те, як конкретно скасувати плани, якщо уникнути їх неможливо, важливий тон і форма повідомлення. Тому варто не вигадувати складних виправдань, бути небагатослівними і чесними, визнати незручність для іншої людини і запропонувати перенести зустріч. Також важливо враховувати життєві обставини, наприклад, для батьків, нормально залишати підтвердження зустрічі на ранок події, коли зрозуміло, чи є можливість організувати, ну, умовно, догляд за дитиною. А ось коли скасування – це проблема, хоча разові зміни планів, як відомо, це нормально, а ось регулярні можуть все ж таки зруйнувати стосунки. Довіра починається з простого принципу. Якщо ви сказали «так», на вас розраховують. Скасування стає проблемним, якщо ви відмовляєтеся через кращу пропозицію. Просто немає настрою йти, відчуваєте втому, просто не хворієте, переносите плани через перевантаження графіка. У таких ситуаціях інша людина починає відчувати, що її час і зусилля неважливі. Відтак, ось така тенденція безпосередньо впливає на стосунки. Навіть друзі можуть бути терплячими, але повторні скасування поступово підривають довіру. Тому, коли ви постійно змінюєте плани, люди перестають на вас покладатися. І це логічно. Особливо важливо у професійних і нових знайомствах, коли репутація формується через стабільність і передбачуваність. Сьогодні молодше покоління більше говорить про кордони та ментальне здоров'я, і це позитивна зміна, але іноді цей підхід використовується неправильно. Ну, очевидно, ось в такому ключі, а саме як виправдання для постійної відмови від зобов'язань. Баланс має такий вигляд. Важливо берегти свої ресурси, але не менш важливо тримати своє слово. Відтак, підсумовуємо все вище сказане, скасування планів – це не чорно-біле явище. Іноді це турбота про себе, іноді необхідність, а іноді і звичка, яка непомітно шкодить стосункам із оточуючими. Сучасна культура дає нам більше свободи, але разом із нею і більше відповідальності за власні обіцянки. Тому скасовувати певні зустрічі, коли на це є об'єктивні і поважні причини, норми, як прийнято казати, у сучасному світі. Але коли це вже стає звичкою без особливих на те причин об'єктивних, ні. Це, друзі, не ок. Тому пам'ятайте, що якщо замішаєте за собою, що доволі часто відміняєте свої справи, зокрема, мовиться про зустрічі із друзями, рідними чи близькими, вони можуть сприйняти це як недовіру, власне, із таких речей і формується її початок. А це, погодьтеся, не дуже добре. Тому треба вчитися планувати, вести щоденники своїх щоденних справ і не забувати про речі пріоритетні. Ну і погодьтеся, серед цих пріоритетів мають бути і моменти для приємних зустрічей і спілкування. Бо сьогодні, як колись говорив про це Сент-Екзюпері, це найбільша розкіш людського спілкування. Тому гарного буду бажати вам спілкування, злагодженої комунікації і вдома, і на роботі, щоб старт цього робочого тижня завдяки такому спілкуванню додав вам ще більше мотивації і продуктивності.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною і незалежною я не була, з тобою я завжди маленька доня.

Вже 15-та година відраховує свої завершальні хвилини. Ну і ми з певненістю можемо сказати, що зовсім небагато часу до того моменту, коли з певненістю можна буде сказати, перший робочий день у цьому тижні завершився. Чомусь саме понеділок прийнято вважати найскладнішим днем у тижні. Ну але дарма, він ж не винен у тому, що його розпочинає. Мені сьогодні дещо, можливо, пощастило, що мій робочий час в ефірі дня сьогоднішнього видався не таким уже і довгим. А все неспроста, через те, що маю гідну заміну вже на старті 16-ї музичної, зустрічайте нашу стару нову ведучу Валерію. Тож, якщо засумували, долучайтеся до її компанії, заручаючись підтримкою нашої хвилі. До речі, розпочнемо із свіжим випуском новин про події України і світу. Нову 16-ту. Марія ж прощається з вами з побажаннями спокійного і вдалого завершення цього робочого дня. Ну і традиційно, незмінної віри у те, що на одміну все буде Україна.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Росія передала Україні тіла 375 військових та цивільних із ознаками тортур. У квітні ДТЕК повернув світло для 1,5 мільйона родин після ворожих атак та перший прямий контакт від початку повномасштабної війни. Зеленський в Єревані провів зустріч із прем'єром Грузії. Далі про це детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: У рамках репатріаційних заходів Росія передала тіла 375 військових та цивільних українців, які вважалися полоненими із ознаками тортур. Про це розповів керівник секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Орхіменко. З них 146 були підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста як полонені, а перебування в полоні 229 людей були підтверджені іншими джерелами, серед яких свідчення звільнених з полону, що вони були живі. Росія віддала їхні тіла із ознаками тортур, виснаження та ненадання медичної допомоги. Українські правоохоронні органи фіксують усі ці випадки та передають інформацію до Міжнародного кримінального суду. Минулого місяця ворог продовжував атакувати мирні міста та села. Попри усі безпекові виклики та складнощі воєнного часу, енергетикам ДТЕК вдалося повністю чи частково повернути світло жителям понад 1600 населених пунктів та відновити електропостачання майже 1,5 мільйона домівок українців. Зазначається, що найбільше відновлень було на Дніпропетровщині, також на Донеччині, де продовжуються важкі бої та зберігається вкрай важка ситуація. Енергетики відновили електропостачання для 500 000 родин. На Одещині протягом квітня електрику повернули 383 тисячам родин, і не полегшає ворог атакувати і Київщину, де минулого місяця фахівці змогли повернути світло у 3,5 тисячі осель місцевих жителів. Енергетики ДТЕК працюють спільно з Збройними силами України та ДСНС України та приступають до робіт, щойно отримують дозвіл від них.
0: До подій у світі.
1: Адміністрація уряду Грузії повідомила про зустріч прем'єра Іраклія Кобахідзе та президента України Володимира Зеленського в Єревані під час саміту Європейської політичної спільноти. Згідно із прес-релізом, бесіда відбулася з ініціативи української сторони. Зазначається, що обговорювалися відносини між двома країнами. У зустрічі також взяли участь міністри закордонних справ обох країн. Сибіга також присутній був на зустрічі. У своєму коментарі він зауважив, що міністр закордонних справ Грузії, з яким вони обмінялися думками щодо широкого кола двосторонніх, регіональних та міжнародних питань, також обговорили проблеми євроінтеграції та особливу увагу приділили розширенню взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва. Також вони домовилися продовжити спілкування у майбутньому, зазначив Сибіга. Це була остання інформація у цьому випуску. Новини більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Ну, а ми продовжуємо 16-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 27 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода, тиск 744 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 25%, вітер західний 4 метри за секунду. Ну, а завтра у вівторок, 5 травня, нас очікує хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 9 до 27 градусів тепла, тиск 744 міліметра, вітер південно-східний 4 метри за секунду, опадів завтра також не передбачається.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: музичного вибуху. Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: Усім привіт, з вами Валерія, і я знову рада повернутися на хвилі нашого радіо. І сьогодні традиційно ми проведемо нашу програму «Хіти крізь роки», у якій зануримося в атмосферу спекотного настрою та легкого суму разом із композицією «Looking for the Summer» від Кріса Рі. Ця пісня вийшла в 1991 році на платівці, яка стала однією із найуспішніших у кар'єрі музиканта. Цікаво, що сам Кріс Рі відомий своїм впізнаваним хриплуватим вокалом та гітарним звучанням, яке балансує між блюзом та софт-роком. Але композиція «Looking for the Summer» – це не просто легка мелодія, це історія про плин часу, дорослішання та той момент, коли безтурботна молодість непомітно змінюється на доросле життя. У пісні звучить легка ностальгія, ніби ти ще вчора був підлітком, а сьогодні вже дивишся на нове покоління, яке шукає своє літо, свої пригоди, свободу та кохання. Кажуть, що Рі написав цю композицію, спостерігаючи за тим, як швидко ростуть діти та як змінюється світ навколо. Саме тому трек має такий щирий та трохи меланхолійний настрій, він близький кожному, хто хоч раз замислювався, куди ж подівся той безтурботний час. До речі, попри свою простоту, пісня стала справжнім радіохітом у Європі та досі звучить актуально, адже тема пошуку щастя та моментів, які хочеться зберегти назавжди, немає віку. Тож давайте разом на хвилинку зупинимо час та відчуємо це особливе літнє відчуття. Буквально за мить в студії на хвилях радіо «Сокаль» пісня Кріса Рі «Looking for the Summer».

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
2: Сокальщина попрощалася з героєм Андрієм Приймаком 1983 року народження. У вівторок Сокальщина прощатиметься із захисником Андрієм Радиминським 1979 року народження, жителем села Боб'ятин. Шептицька територіальна громада у жалобі за Василем Сірантом з Волсвана та в очікуванні тіла 25-річного героя Антона Сороки. Поліцейські оперативно затримали чоловіка, який обікрав магазин. У Шептицькому у Сокалі відбулося засідання виконавчого комітету міської ради, де були погоджені усі 14 питань порядку денного. Та в єпархіальному управлінні відбулася зустріч із юнаками, які вступили до духовної семінарії.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: У суботу, 2 травня, відбулося поховання героя Андрія Приймака, яке провели у храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після чого у будинку, де проживав Андрій 17 років, у селі Переспа провели чин похорону. Нагадаємо, у п'ятницю героя зустріли біля храму святих апостолів Петра і Павла, що у Сокалі. Тіло перебувало у храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці у Сокалі, вулиця Підкове, де відбувся парастас. Ми тим часом нагадаємо, що до наместу легіону відійшов герой Андрій Приймак 1983 року народження. Навчався він у 2-й сокальській школі, згодом закінчив Червоноградський гірничий технікум.

0: медиком та Тернопільський технічний університет. Отримав диплом магістра за спеціальністю інженер-електрик. Згодом проходив строкову службу у лавах Збройних сил України в місті Кам'янка-Бузька. Працював у приватній сфері інженером, у тому числі в Польщі. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону і 18 листопада 2024 року став на захист батьківщини. Проходив службу у 5-й окремій важкій механізованій бригаді військової частини А4594 на посаді командира зенітно-ракетного відділення роти вогневої підтримки. Ніс службу на одному найважчих напрямків – Покровському. Андрій був відповідальним командиром, хоробрим воїном, відданим побратимом. З честю і гідністю ніс звання старшого солдата Збройних сил України. Останній свій бій Андрій Приймак хоробро прийняв 15 березня 2025 року поблизу населеного пункту Андріївка Волновацького району Донецької області. Понад рік Андрій Приймак вважався безвісти зниклим. І тільки нещодавно тіло полеглого ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття з приводу загибелі героя Андрія Приймака. Свій вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави у Сокалі. Вічна пам'ять захиснику. В зв'язку із похованням 1 та 2 травня на території Сокальської міської територіальної громади було оголошено дні жалоби. У вівторок Сокальщина прощатиметься із захисником Андрієм Радиминським, 1979 року народження, жителем села Боб'ятин. Сокальщина у жалобі. 1 травня, перебуваючи вдома, помер військовослужбовець Андрій Радимський, 1979 року народження, житель села Боб'ятин. Воїн був призваний на військову службу 1 травня 2025 року, служив у 214-му батальйоні ОПФОР, військова частина 4574. Андрій Радимський закінчив Тартаківську школу, згодом Львівське ПТУ номер 59 за спеціальністю радіомеханік, працював на мебельних підприємствах, а також майстром по ремонту машин. У вівторок, 5 травня, о 13 годині біля храму Святих Апостолів Петра і Павла відбудеться зустріч померлого захисника, опісля в селі Боб'ятин відбудеться парастас та чин поховання. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття дочці Марії, сестрі Світлані, з сім'єю та усій родині, згідно із розпорядженням Сокальського міського голови, 5 травня в громаді оголошено День жалоби. Вічна пам'ять захиснику Андрію.
1: В понеділок, 4 травня, на щиті до рідної громади повернувся герой Василь Сірант. Скорботний кортеж у селі Волсфен зустрічали по обіді. Одразу після цього в його рідній домівці провели парастас. У церкві Воздвиження Чесного Христа відбувся чин похорону. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов 32-річний герой Василь Сірант, який був солдатом, стрільцем стрілецького відділення військової частини А4886. Майже 2 роки він вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 14 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Межове на Донеччині. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя, розділяє біль непоправної втрати та схиляє голову у скорботі. Громаду просили достойно провести героя в останній путь, адже він віддав найцінніше – своє життя. Поховали Василя Сіранта на кладовищі в селі Волсфен. Відповідно до розпорядження міського голови у зв'язку із зустрічю та похованням героя, 4 травня у територіальній громаді було оголошено День жалоби.
0: У вівторок, 5 травня, на щиті до Шептицької громади повертається 25-річний герой Антон Сорока. Скорботний кортеж у місті зустрічатимуть о 14-й годині орієнтовно. Відразу після цього у 14:30 в церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України розпочнеться чин похорону. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов герой Антон Сорока, 2000 року народження. Майже 2 роки молодий сержант, бойовий медик механізованого взводу військової частини А 4574 вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося, що воїн загинув 17 травня 2024 року поблизу міста Константинівка на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Не вистачить слів, аби висловити всю глибину співчуття рідним та близьким героя. Схиляємо голову у скорботі та розділяємо біль непоправної втрати. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності та свободи. Поховають Антона Сороку на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі.
1: У річницю загибелі Євгена Проскуренка вулицями Шептицького відбувся автопробіг «Шани та пам'яті». Це місто, де Євген зростав і навчався, зустрів свою долю і створив сім'ю. Місто, де міцно обіймав кохану дружину та найдорожчу у світі малечу. Громада має пам'ятати подвиг 30-річного героя, бо він став щитом для своєї землі і назавжди залишився у строю Небесного легіону. Нагадаємо, молодший сержант, командир відділення взводу роботизованих платформ роти вогневої підтримки штурмового батальйону військової частини А-7400 Євген Проскуренко загинув 6 травня поблизу Іскрисківщини на Сумщині під час виконання бойового завдання. Присутні з громадою схилили голову у тиші пам'яті. Нагадаємо, 6 травня минає річниця, відколи Євген Проскуренко захищає нас уже на небесах. Євген народився 1992 року, навчався у школі номер 3, ПТУ номер 1, потім у Львівському професійному коледжі готельно-туристичного та ресторанного сервісу. Працював кухарем у шкільній їдальні, згодом комірником на виробництві вікон стеку. А від червня 2024 року захищав кожного із нас від російського загарбника. Молодший сержант, командир відділення взводу, роботизованих платформ, роти вогневої підтримки, штурмового батальйону військової частини А-7000 загинув 6 травня 2025 року під час виконання бойового завдання. Посмертно був нагороджений медаллю «Ветеран війни» та присвоєно звання «Почесний громадянин Червоноградської міської територіальної громади». Похований на кладовищі у сільці, ми пам'ятаємо.
2: До інших тем.
1: У Шептицькому поліцейські оперативно затримали чоловіка, який вночі 29 квітня обікрав магазин на проспекті Шевченка. Близько першої години ночі він пошкодив вхідні двері, проник усередину та викрав гроші і техніку. Зокрема, комп'ютерне обладнання, банківський термінал і товар. Сума збитків перевищує 56 тисяч гривень. Правоохоронці швидко встановили особу підозрюваного, 24-річного місцевого мешканця, та затримали його. Викрадені речі вилучено. Чоловікові вже повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення в умовах воєнного стану. Відповідальність за майнові злочини є суворішою. У п'ятницю 1 травня відбулося засідання виконкому Сокальської міської ради. На порядку денному було 14 питань, які були одноголосно підтримані членами виконавчого комітету. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконкому на 2026 рік був заслуханий перший заступник міського голови Микола Пасько.
3: Порушення терміну виконкому облика, процедура вимагає спочатку затвердити план діяльності, підготовки проєктів регуляторних актів. Потім його по процедурі оприлюднення, висування, і вже потім будуть мати всі моменти, положення, порядок взаємодії, там інші документи, рішення про затвердження порядку функціонування та вимоги до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті і про затвердження положення про конкурсну комісію з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння оплати за транспортну послугу і далі там по тексту. Де підготовлені всі необхідні та вся необхідна документація.
1: Як наголосив доповідач, мова йде про те, щоб присутні затвердили план діяльності з прийняття регуляторних актів на поточний рік. З наступних двох питань про погодження схеми розміщення тимчасових споруд по вулиці Чайковського у Сокалі та надали дозвіл на виготовлення паспортів прив'язку та дозволу на проведення благоустрою території, а також про надання дозволу на порушення об'єкту благоустрою території вулиці Героїв УПА. Далі пряма мова.
4: Звернення від голови ОСББ Сокальський Добробут 22. Вони просять дати дозвіл на влаштування тимчасової автостоянки для зберігання автомобілів на 8 легкових автомобілів загальною площею 100 метрів квадратних. До заяви вони доручили протокол засідання правління ОСББ жителів будинку 22, де всі жителі за влаштування стоянки.
1: Рішення погоджене. Наступне про схвалення звіту про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перший квартал року. З цього питання був заслуханий начальник фінуправління Сокальської міської ради Василь Ковальчук. За його словами, фактичний обсяг фінансів за січень-березень цього року по загальному фонду склав трохи більше 167 мільйонів 700 тисяч гривень, по спецфонду – понад 17 мільйонів 620 тисяч гривень.
5: Податку на депозит фізичних надійшло 66,43,9 тисячі гривень. Податковий борг склав 9,999,080 тисяч гривень. Єдиного податку надійшло 20,18,4 тисячі гривень. Та податковий борг склав 818,9 тисяч гривень.
1: Що стосується податку на майно в частині плати за землю, то надійшло 14,251,5 тисячі гривень. Податковий борг відповідно склав понад 5,583,5 тисячі гривень. Щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надійшло за перший квартал року 2,446,000 гривень, а податковий борг складає більше 6,493,000 гривень.
5: Акцизного податку надійшло 5,805,5 тисяч гривень, податковий борг 22,50 тисяч гривень. За перший квартал надійшло офіційних трансфертів в сумі 57,545,6 тисяч гривень, в тому числі освітні субвенції 44,835 тисяч гривень, субвенції на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти 3,745,8 тисяч гривень, субвенції на надання державної підтримки особам особливими освітніми потребами 175,8 тисяч гривень, субвенції на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 8,142 тисячі гривень, субвенції на здійснення переданих податків у сфері освіти 178,4 тисячі гривень, субвенції на забезпечення діяльності фахівців та ветеранів 101,1 тисяча гривень.
1: Щодо видаткової частини, то по державному управлінні проведені виплати на майже 12,824,5 тисячі гривень, по освіті 96,337,6 тисячі гривень. Тему продовжує начальник фінуправління Сокальської міської ради Василь Ковальчук.
5: По охороні здоров'я 7,408,5 тисяч гривень, по соціальному захисту 4,278,9 тисяч гривень, по культурі 3,854,6 тисяч гривень, по туризму спорту 3,122,2 тисячі гривень, по житлово-комунальному господарству 3,461,000 гривень. Решта видатки проведення на виконання програм і інших заходів, пояснюючи термінки.
1: Так як запитань більше не було, питання поставили на голосування, рішення прийняте. З наступного питання про організацію роботи щодо формування і затвердження проєкту прогнозу бюджету на 2027-2029 роки, проєкту бюджету на наступний рік, виконання бюджету у 2026 році та підготовки річної звітності про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за поточний рік слухайте вже у наступних випусках новин. У базі відбулося свято гаївок. Учасники заходу представили різноманітну програму як весняних, так і гаївок. Кожен виступ – це любов до рідної культури, повага до традицій та щире прагнення зберігати і примножувати українську спадщину. Йдеться у повідомленні Балтської міської ради. У заході брали участь вихованці Балтського закладу дошкільної освіти, учні будинку дитячої та юнацької творчості, учні Балтського опорного закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів, учениця гуртка Народного співобалського центру культури і дозвілля, а також учні Стаївської гімназії імені Осипа Лещука, Муровинської, Низівської, Домашівської, Себечівської гімназії, Хлівчанської школи перших-третіх ступенів та учні Перемислівської початкової школи, Угнівської школи перших-третіх ступенів імені братів Онишкевичів, учні Карівської гімназії імені Віктора Матюка та учні Ванівської гімназії, а також Любов Ганиш. Особливо зворушливим став момент спільної молитви та вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя за Україну. Нехай кожна пісня, що лунала, стане оберегом для балтської громади та всієї України, наповнюючи серця теплом, вірою і незламністю. У суботу, 2 травня, в єпархіальному управлінні відбулася зустріч із юнаками, які виявили намір вступити на навчання до духовної семінарії. На початку зустрічі голова комісії з кадрового забезпечення, митрофорний протоієрей Ярослав Малиш, провів спільну молитву. Після цього кандидати приступили до складання іспит, який передбачав дві частини – тестування та співбесіду. Тестова частина охоплювала такі дисципліни, як літургіка, історія церкви, катехизм, старий і новий заповіт, історія України, а також загальноосвітні питання. У другій частині відбулася індивідуальна співбесіда з кожним кандидатом, яку провів владика Петро. У ній він мав нагоду познайомитися із кожним кандидатом. Цьогоріч бажання навчатися у семінарії виявили 7 юнаків. Ще один кандидат розпочне навчання за програмою пізніх покликань. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

0: реклама. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соколь.

0: Вокаль з тобою поруч. Мелодія на
1: то. О, гороскопчик.
2: Гороскоп продовжує наш ефір. Що зорі обіцяють на день прийдешній.
3: Овен.
2: У вівторок ви повернете собі право бути собою і більше довірятимете своїм інстинктам. Водночас зрозумієте, що важливо враховувати та глибокі свої емоції, і це день, коли закладеться основа ваших майбутніх результатів. Тож дійте усвідомлено та не поспішайте.
3: Телець.
2: Завтрашній день принесе внутрішнє пробудження та чесність із собою. Ви визнаєте свої справжні почуття та зможете їх висловити іншим. Це не про конфлікти, а про звільнення та шлях до гармонії.
3: Близнюки.
2: Ви по-новому оціните свої можливості та цінність, з'явиться багато шансів, але важливо навчитися обирати. Якість буде важливішою за кількість, а впевненість прийде через ясність.
3: Рак.
2: Завтра ви відчуєте свою внутрішню силу та наважитеся заявити про себе. Це відкриє нові перспективи, тож важливо діяти самостійно та не чекати схвалення. Підтримка з'явиться для вас неочікувано.
3: Лев.
2: Ваше мислення розшириться, з'явиться інтерес до нового, довіряйте своїй інтуїції та не тримайтеся за старі переконання. Це може стати для вас початком нового важливого етапу.
3: Діва.
2: Завтра ви переглянете свої стосунки та витрати енергії. З'явиться бажання обирати людей та справи більш усвідомлено, тож це гарний час для вас, для порядку та глибших зв'язків.
3: Терези.
2: Перед вами постане важливий вибір. Важко поєднати бажання серця і розуму, тож зробіть це, дійте з ясністю, це допоможе вам сформувати нові стандарти у житті та ваших стосунках.
3: Скорпіон.
2: Ви отримаєте потужну енергію, але важливо не розпорошувати її. Зосередьтеся на стабільності та турботі про себе, і саме це принесе найкращі для вас результати.
3: Стрілець.
2: День принесе натхнення та бажання рухатися вперед. Тож це гарний час для творчості та сміливих рішень. Слідкуйте за тим, що приносить вам радість, і це відкриє вам нові можливості.
3: Козиріг.
2: Вам доведеться поєднати рух вперед із зміцненням основи. Робота про внутрішній стан допоможе вам досягти більшого, а завтрашній день стратегічних рішень та закладання – фундаменту на ваше майбутнє.
3: Водолій.
2: У вас з'явиться важлива ідея, яку варто буде висловити. Головне – діяти усвідомлено та говорити щиро. Це може стати початком значних змін для вас.
3: Риби.
2: Ви глибше усвідомите свою цінність та перестанете погоджуватися на компроміси. Завтрашній день – формування нових внутрішніх стандартів та зміцнення вашої самооцінки.
1: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.
4: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вісімнадцята година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. РФ атакувала 5 об'єктів «Нафтогазу» в двох областях. Виробничі процеси призупинили. Сибіга обговорив із лідеркою білоруської опозиції загрози безпеці через вплив Росії. Та Зеленський доповів Кошті, що Україна розраховує на відкриття усіх кластерів переговорів про вступ з ЄС цього та наступного місяця. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Протягом минулої доби, 3 травня, російські війська атакували 5 інфраструктурних об'єктів групи «Нафтогаз» у Сумській та Харківській областях. На об'єктах є пошкодження, обладнання та виникли пожежі. Про це заявив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. За його словами, через наслідки атак компанії довелося тимчасово зупинити виробничі процеси на пошкоджених об'єктах. Інтенсивність ворожих атак наразі тільки зростає. Зараз на місцях працюють фахівці ДСНС та групи «Нафтогаз». Вони роблять усе необхідне для ліквідації наслідків російських атак та стабілізації ситуації на об'єктах. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською. Цитую, ми обговорили розвиток ситуації в Білорусі та зростаючі загрози безпеці, спричинені Росією через використання білоруської території. Москва дедалі більше втягує Білорусь в свою війну проти України, перетворюючи її на платформу для агресії не лише проти нашої держави, а й проти Європи загалом. Сибіга також наголошує, що важливо, щоб білоруський народ не став заручником режиму Лукашенка, який несе повну відповідальність за сприяння агресії. Ми продовжуємо взаємодію з демократичними білоруськими силами, щоб забезпечити регіональну безпеку, стабільність та майбутнє, у якому Білорусь сприятиме миру, а не війні.
0: До подій у світі.
1: Україна розраховує на відкриття усіх 6 кластерів переговорів про вступ з ЄС впродовж цього та наступного місяців, заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою на полях саміту у Єревані, про що повідомив в соцмережах у понеділок. Із президентом Європейської ради Антоніо Коштою обговорили нашу євроінтеграцію та наступного місяця Україна вже технічно буде повністю готова. Він також висловив вдячність Кошті за підтримку і за особисті зусилля в розблокуванні фінансового пакета підтримки на 90 мільярдів євро. Важливо, щоб кошти почали надходити якомога швидше та допомогли Україні підготуватися до зими. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч. Виступаю на пест, лиші не
1: виспали. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Ну, ми продовжуємо 18-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 25 градусів тепла. Впродовж вечора нас очікує ясна погода. Тиск 744 міліметри, вологість повітря 25%, вітер південно-західний 3 метри за секунду. Сьогодні опадів не передбачається. Завтра у вівторок, 5 травня, нас очікує ясна погода з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 9 до 27 градусів тепла. Тиск 744 міліметри, вологість повітря 50%, вітер південно-західний 4 метри за секунду. Опадів завтра не передбачається.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

У черзі нескінченних робочих буднів ми так часто забуваємо говорити один одному добрі слова. Але саме вони здатні зігріти серце та зробити день по-справжньому особливим. Сьогодні в цей прекрасний сонячний та теплий день на хвилях радіо «Сокаль» почалася ваша улюблена вітальна програма, і саме тут народжуються щирі емоції, лунають найтепліші слова та оживають найкращі побажання для тих, кого ви любите та цінуєте. Якщо ви хочете зробити приємний сюрприз своїм рідним, друзям чи коханим, не зволікайте, у вас є така можливість. Замовляйте привітання та даруйте улюблену пісню просто в ефірі. У вас є чудова можливість долучитися до нашої програми. Записуйте номер мобільного в студії 068-00-24-697. Пишіть нам на Viber або Telegram, ну або ж шукайте нас у Фейсбуці, ми обов'язково передамо ваші теплі слова. Долучайтеся до ефіру, адже разом ми створюємо настрій, який залишається в серці надовго.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063 467 1618. 063 467 1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Реклама.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
6: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
7: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
6: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
7: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
6: За інформацією звертатись по телефону.
7: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Іноді достатньо однієї людини, щоб зробити цей світ теплішим та трішечки добрішим. Сьогодні мова саме про таку людину – щиру, світлу та особливу Марію, яка вміє дарувати радість та залишати в серцях близьких найкращі емоції. І ось просто зараз на хвилях нашого радіо найщиріші вітання летять далеко-далеко в сонячну Іспанію, адже там сьогодні святкує свій день народження Марія Пукас. І теплими словами поспішають привітати тебе найдорожче серцю люди, коханий Тарас, донечки Яна та Оксана і мама Стефанія. Дорога Марія, ми хочемо, щоб ти завжди сяяла від щастя, щоб твої гарні очі дивилися на світ із задоволенням та любов'ю. Нехай в тебе буде все, про що ти тільки могла мріяти. Нехай в твоєму житті завжди буде багато усмішок, тепла і гармонії. Ми бажаємо тобі міцного здоров'я, щоб кожен день приносив нові можливості, радісні миті та приємні сюрпризи. Нехай доля буде до тебе щедрою, а серце завжди наповнене любов'ю та спокоєм. Нехай поруч будуть щирі люди, всі труднощі легко долаються. В цей чарівний час та святковий день бажаємо радості, достатку повних жмень. Будь радісною, любою, щасливою і до 100 літ здоровою і красивою. Радій життю і здійснюй власні мрії. Хай втіляться уквітчені надія, хай злагода з топорою поруч де. І з днем народження вітаємо тебе. З безмежною любов'ю, найкращими побажаннями від коханого Тараса, донечок Яни та Оксани, мами Стефанії та особисто від мене. З днем народження. Ну а наступний музичний подарунок прийми від нас.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

До завершення підходить 18-та година сьогоднішнього вечора, як і наша вітальна програма. Але ми маємо ще одне музичне привітання, яке лунатиме для Олі Рибак із найкращими побажаннями від Руслана Дробного. Ну, я з усіма вами прощаюсь, бажаю вам гарного вечора і хорошого настрою. В студії працювала Валерія. Побачимося і почуємося уже з вами завтра.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
2: Сокальщина попрощалася з героєм Андрієм Приймаком 1983 року народження.
3: У вівторок Сокальщина прощатиметься із захисником Андрієм Радиминським 1979 року народження, жителем села Боб'ятин.
2: Шептицька територіальна громада у жалобі за Василем Сірантом з Волсвана та в очікуванні тіла 25-річного героя Антона Сороки. Поліцейські оперативно затримали чоловіка, який обікрав магазин у Шептицькому. У Сокалі відбулося засідання виконавчого комітету міської ради, де були погоджені усі 14 питань порядку денного. Та в єпархіальному управлінні відбулася зустріч із юнаками, які вступили до духовної семінарії.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: У суботу, 2 травня, відбулося поховання героя Андрія Приймака, яке провели у храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після чого у будинку, де проживав Андрій 17 років, у селі Переспа провели чин похорону. Нагадаємо, у п'ятницю героя зустріли біля храму святих апостолів Петра і Павла, що у Сокалі. Тіло перебувало в храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці у Сокалі, вулиця Підкови, де відбувся парастас. Ми тим часом нагадаємо, що до Немесного легіону відійшов герой Андрій Приймак 1983 року народження. Навчався він у 2-й сокальській школі, згодом закінчив Червоноградський гірничий технікум та Тернопільський технічний університет. Отримав диплом магістра за спеціальністю інженер-електрик. Згодом проходив строкову службу у лавах Збройних сил України в місті Кам'янка-Бузька. Працював у приватній сфері інженером, у тому числі в Польщі. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону і 18 листопада 2024 року став на захист батьківщини. Проходив службу у 5-й окремій важкій механізованій бригаді військової частини А4594 на посаді командира зенітно-ракетного відділення роти вогневої підтримки, ніс службу на одному з найважчих напрямків – Покровському. Андрій був відповідальним командиром, хоробрим воїном, відданим побратимом, з честю і гідністю ніс звання старшого солдата Збройних сил України. Останній свій бій Андрій Приймак хоробро прийняв 15 березня 2025 року поблизу населеного пункту Андріївка Волновацького району Донецької області. Понад рік Андрій Приймак вважався безвісти зниклим. І тільки нещодавно

0: нещодавно тіло полеглого ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття з приводу загибелі героя Андрія Примака. Свій вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави у Сокалі. Вічна пам'ять захиснику. В зв'язку із похованням 1 та 2 травня на території Сокальської міської територіальної громади було оголошено дні жалоби. У вівторок Сокальщина прощатиметься із захисником Андрієм Радиминським, 1979 року народження, жителем села Боб'ятин. Сокальщина у жалобі. 1 травня, перебуваючи вдома, помер військовослужбовець Андрій Радимський, 1979 року народження, житель села Боб'ятин. Воїн був призваний на військову службу 1 травня 2025 року, служив у 214-му батальйоні ОПФОР, військова частина 4574. Андрій Радимський закінчив Тартаківську школу, згодом Львівське ПТУ номер 59 за спеціальністю радіомеханік, працював на мебельних підприємствах, а також майстром по ремонту машин. У вівторок, 5 травня, о 13 годині біля храму Святих Апостолів Петра і Павла відбудеться зустріч померлого захисника, опісля в селі Боб'ятин відбудеться парастас та чин поховання. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття дочці Марії, сестрі Світлані, з сім'єю та усій родині, згідно із розпорядженням Сокальського міського голови, 5 травня в громаді оголошено День жалоби. Вічна пам'ять захиснику Андрію.
1: В понеділок 4 травня на щиті до рідної громади повернувся герой Василь Сірант. Скорботний кортеж у селі Волсфен зустрічали по обіді. Одразу після цього в його рідній домівці провели парастас. У церкві Воздвиження Чесного Христа відбувся чин похорону. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов 32-річний герой Василь Сірант, який був солдатом, стрільцем стрілецького відділення військової частини А4886. Майже 2 роки він вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 14 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Межове на Донеччині. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя, розділяє біль непоправної втрати та схиляє голову у скорботі. Громаду просили достойно провести героя в останню путь, адже він віддав найцінніше – своє життя. Поховали Василя Сіранта на кладовищі в селі Волсфен. Відповідно до розпорядження міського голови у зв'язку із зустрічю та похованням героя, 4 травня у територіальній громаді було оголошено День жалоби.
0: У вівторок, 5 травня, на щиті до Шептицької громади повертається 25-річний герой Антон Сорока. Скорботний кортеж у місті зустрічатимуть о 14-й годині орієнтовно. Відразу після цього у 14:30 в церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України розпочнеться чин похорону. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов герой Антон Сорока, 2000 року народження. Майже 2 роки молодий сержант, бойовий медик механізованого взводу військової частини А 4574 вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося, що воїн загинув 17 травня 2024 року поблизу міста Костянтинівка на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Не вистачить слів, аби висловити всю глибину співчуття рідним та близьким героя. Схиляємо голову у скорботі та розділяємо біль непоправної втрати. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності та свободи. Поховають Антона Сороку на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. У річницю загибелі Євгена Проскуренка вулицями Шептицького відбувся автопробіг шани та пам'яті. Це місто, де Євген зростав і навчався, зустрів свою долю і створив сім'ю. Місто, де міцно обіймав кохану дружину та найдорожчу у світі малечу. Громада має пам'ятати подвиг 30-річного героя, бо він став щитом для своєї землі і назавжди залишився у строю Небесного легіону. Нагадаємо, молодший сержант, командир відділення взводу роботизованих платформ роти вогневої підтримки штурмового батальйону військової частини А7400 Євген Проскуренко загинув 6 травня поблизу Іскрисківщини на Сумщині під час виконання бойового завдання. Присутні з громадою схилили голову у тиші пам'яті. Нагадаємо, 6 травня минає річниця, відколи Євген Проскуренко захищає нас уже на небесах. Євген народився 1992 року, навчався у школі номер 3, ПТУ номер 11.
1: 16, потім у Львівському професійному коледжі готельно-туристичного та ресторанного сервісу. Працював кухарем у шкільній їдальні, згодом комірником на виробництві вікон стеку. А від червня 2024 року захищав кожного із нас від російського загарбника. Молодший сержант, командир відділення взводу, роботизованих платформ, роти вогневої підтримки, штурмового батальйону військової частини А-70-00, загинув 6 травня 2025 року під час виконання бойового завдання. Посмертно був нагороджений медаллю «Ветеран війни» та присвоєно звання «Почесний громадянин Червоноградської міської територіальної громади». Похований на кладовищі у сільці, ми пам'ятаємо.
2: До інших тем.
1: У Шептицькому поліцейські оперативно затримали чоловіка, який вночі 29 квітня обікрав магазин на проспекті Шевченка. Близько першої години ночі він пошкодив вхідні двері, проник усередину та викрав гроші і техніку. Зокрема, комп'ютерне обладнання, банківський термінал і товар. Сума збитків перевищує 56 тисяч гривень. Правоохоронці швидко встановили особу підозрюваного, 24-річного місцевого мешканця, та затримали його. Викрадені речі вилучено. Чоловікові вже повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення в умовах воєнного стану. Відповідальність за майнові злочини є суворішою. У п'ятницю 1 травня відбулося засідання виконкому Сокальської міської ради. На порядку денному було 14 питань, які були одноголосно підтримані членами виконавчого комітету. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконкому на 2026 рік був заслуханий перший заступник міського голови Микола Пасько.
3: Погодження теми виконкому облика процедура вимагає спочатку затвердити план діяльності підготовки проєктів регуляторних актів. Потім його по процедурі оприлюднення, висування, і вже потім приймати всі моменти, положення, порядок взаємодії, там інші документи, рішення про затвердження порядку функціонування та вимоги до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті і про затвердження положення про конкурсну комісію з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння оплати за транспортну послугу та по тексту. Де підготовлені всі необхідні та вся необхідна документація.
1: Як наголосив доповідач, мова йде про те, щоб присутні затвердили план діяльності з прийняття регуляторних актів на поточний рік. З наступних двох питань про погодження схеми розміщення тимчасових споруд по вулиці Чайковського у Сокалі та надали дозвіл на виготовлення паспортів прив'язку та дозволу на проведення благоустрою території, а також про надання дозволу на порушення об'єкту благоустрою території вулиці Героїв УПА. Далі пряма мова.
4: Звернення від голови ОСББ Сокальський Добробут 22. Вони просять дати дозвіл на влаштування тимчасової автостоянки для зберігання автомобілів на 8 легкових автомобілів загальною площею 100 метрів квадратних. До заяви вони доручили протокол засідання правління ОСББ жителів будинку 22, де всі жителі за влаштування стоянки.
1: Рішення погоджене. Наступне про схвалення звіту про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перший квартал року. З цього питання був заслуханий начальник фінуправління Сокальської міської ради Василь Ковальчук. За його словами, фактичний обсяг фінансів за січень-березень цього року по загальному фонду склав трохи більше 167 мільйонів 700 тисяч гривень, по спецфонду – понад 17 мільйонів 620 тисяч гривень.
5: Податку на депозит фізичних осіб надійшло 66 мільйонів 43,9 тисячі гривень, податковий борг склав 9,999,8 тисяч гривень. Єдиного податку надійшло 20,18,4 тисячі гривень, та податковий борг склав 818,9 тисяч гривень.
1: Що стосується податку на майно в частині плати за землю, то надійшло 14,251,5 тисячі гривень. Податковий борг відповідно склав понад 5,583,5 тисячі гривень. Щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надійшло за перший квартал року 2,446,000 гривень, а податковий борг складає більше 6,493,000 гривень.
5: Акцизного податку надійшло 5,805,5 тисяч гривень, податковий борг 22,50 тисяч гривень. перший квартал надійшло офіційно трансфертів в сумі 57 545 600 000 гривень, в тому числі освітні субвенції 44 833 000 гривень, субвенції на забезпечення харчування в учнів закладів загальної середньої освіти 3 745 080 000 гривень, субвенції на надання державної підтримки особам особливими освітніми потребами 175 080 000 гривень, субвенції на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 8 142 000 гривень, субвенції на здійснення переданих податків у сфері освіти 178 400 000 гривень, субвенції на забезпечення діяльності фахівців ветеранів 110 000 гривень.
1: Щодо видаткової частини, то по державному управлінні проведені виплати на майже 12 824 500 гривень, по освіті 96 337 060 000 гривень. Тему продовжує начальник фінуправління Сокальської міської ради Василь Ковальчук.
5: По охороні здоров'я 7 408 500 гривень, по соціальному захисту 4 278 900 гривень, по культурі 3 854 600 гривень, по спорту 3 122 000 гривень, по житлово-комунальному господарству 3 461 000 гривень. Решта видатки проведення на виконання програм і інших заходів. Пояснюючи термін.
1: Так як запитань більше не було, питання поставили на голосування, рішення прийняте. З наступного питання про організацію роботи щодо формування і затвердження проєкту прогнозу бюджету на 2027-2029 роки, проєкту бюджету на наступний рік, виконання бюджету у 2026 році та підготовки річної звітності про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за поточний рік слухайте вже у наступних випусках новин. У базі відбулося свято гаївок. Учасники заходу представили різноманітну програму як весняних, так і гаївок. Кожен виступ – це любов до рідної культури, повага до традицій та щире прагнення зберігати і примножувати українську спадщину. Йдеться у повідомленні Балтської міської ради. У заході брали участь вихованці Балтського закладу дошкільної освіти, учні будинку дитячої та юнацької творчості, учні Балтського опорного закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів, учениця гуртка Народного співобалського центру культури і дозвілля, а також учні Стаївської гімназії імені Осипа Лещука, Мурованської, Низівської, Домашівської, Сабичівської гімназії, Хлівчанської школи перших-третіх ступенів та учні Перемислівської початкової школи, Угнівської школи перших-третіх ступенів імені братів Онишкевичів, учні Карівської гімназії імені Віктора Матюка та учні Ванівської гімназії, а також Любов Ганиш. Особливо зворушливим став момент спільної молитви та вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя за Україну. Нехай кожна пісня, що лунала, стане оберегом для балтської громади та всієї України, наповнюючи серця теплом, вірою і незламністю. У суботу, 2 травня, в єпархіальному управлінні відбулася зустріч із юнаками, які виявили намір вступити на навчання до духовної семінарії. На початку зустрічі голова комісії з кадрового забезпечення, митрофорний протоієрей Ярослав Малиш, провів спільну молитву. Після цього кандидати приступили до складання іспит, який передбачав дві частини – тестування та співбесіду. Тестова частина охоплювала такі дисципліни, як літургіка, історія церкви, катехизм, Старий і Новий заповіт, історія України, а також загальноосвітні питання. У другій частині відбулася індивідуальна співбесіда з кожним кандидатом, яку провів владика Петро. У ній він мав нагоду познайомитися із кожним кандидатом. Цьогоріч бажання навчатися у семінарії виявили 7 юнаків. Ще один кандидат розпочне навчання за програмою пізніх покликань. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Христина Солдат. Не дожив, не долюбив, не домріяв. Чому? Тому що віддано любив рідну Україну і пішов її захищати. Син повернувся додому, у труні і на щиті. Привіт, моя мила матусю. На тебе із неба я часто дивлюся. Пробач, що на світі мене вже нема. Просто невчасно прийшла ця війна. Як же, сину, тебе відпустити, коли серце нещадно болить? Як без тебе, рідненький мій, жити, коли рана на серці кровить? Лишень тіло померло, матусю, а душа моя досі жива. Не тужи, не ридай, не хвилюйся. В мене просто домівка нова. Мама Володимира, полеглого захисника, героя Миколи Дацюка, не стримуючи сліз, промовляє: «Ой, сину, сину, як важко жити без тебе. Сум та біль назавжди зі мною. А в моєму серці тільки світлі спогади про тебе». А син мовчки дивиться з портрета. Молодий, усміхнений, вродливий. Він так хотів зустріти ту кохану єдину другу половинку. Бачити, як зростають його діти, як зроблять перші кроки, та не судилося. Війна перекреслила всі його плани і мрії. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Микола Васильович Дацюк народився 22 травня 1979 року у місті Сокаль у великій дружній сім'ї Володимири і Василя. Ріс веселим, активним хлопчиком. До 6 класу навчався у Сокальській 3-й школі. Згодом продовжив навчання в Бушівській, де проживала його бабуся Анастасія. Там пройшло дитинство та юність Миколи. Тут зустрів багато друзів, з якими любив рибалити та ловити раки у місцевому ставку, пригадують рідні. З радістю допомагав бабусі по господарству. Любив доглядати за домашніми тваринами, рубати дрова, лагодити трактор. Микола, як уже мовилося, зростав у дружній, багатодітній родині. Мав ще трьох братів – Василя, Степана, Ігора, та трьох сестричок – Ірину, Оксану та Софію. Як згадує мама Володимира, у дитинстві був спокійним, слухняним і дуже любив щось майструвати. А ще Микола не любив скаржитися. Тримав свої переживання при собі, пригадує мама, але завжди ділився зі мною своїми думками і казав, як сильно мене любить.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Родина часто зустрічалася на традиційних сімейних святах. Разом колядували, співали українських пісень. В такій дружній атмосфері формувалася особистість Миколи і його життєві цінності. Однокласники його любили і поважали, бо ж Микола вмів бути надійним другом і товаришем, який завжди прийде на допомогу. Класний керівник воїна, Перець Григорій Петрович, розповідає: Микола був хорошим другом, ні з ким не ворогував. Однокласники цінували його чесність, справедливість, доброзичливість. Після закінчення школи часто навідувався, запитував, як справи. Розказував, що нового в нього, тішився успіхами, радів життю. Я глибоко сумую і в той же час пишаюся, що мій учень став взірцем справжнього українського воїна. Героя-патріота за волю України.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Після закінчення школи Микола освоїв спеціальність слюсаря-ремонтника і газозварювальника, закінчивши Червоноградське училище. А далі розпочав свою трудову діяльність. Одразу водієм у колгоспі села Ордів. Згодом у приватному підприємству «Соріс», де трудовий стаж сягав 20 років. Здавалося б, от вона – стабільність. Якби не війна. 24 вересня 2024 року Микола був призваний на військову службу. Був водієм автомобільного відділення взводу роти забезпечення військової частини А-50-01. А вже 20 жовтня того ж 24-го страшна звістка. Помер. Не витримало серце. Йому цього року виповнилося лише 45. Недолюбив, недомріяв. Лишень мовчки. Молодий, усміхнений, вродливий. Дивився із портрета на усіх, хто 22 жовтня біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі зустрічав свого героя на щиті.

0: світлій пам'яті героя Миколи Дацюка присвячується. 1979-2024. Назавжди 45. Герої не вмирають і не меркне їхня зоря. Вони, як підсніжники, в зимі воскресають. Їхній подвиг – квітуча весна. Герої не вмирають, і кожен про це пам'ятай. Рабів до раю не впускають. Героям призначений рай. Вірш про свята отця Петра Половка полеглим захисникам рідної землі. Одвічні пам'ять і шана воїну Миколі, новітньому герою, який тримав над нами небо. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали час, який зупинився. Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

музика, яка має сенс. Хіти минулих років. 101 FM.

Соколь з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: 101 FM.
0: Поруч кожну мить.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
2: Сокальщина попрощалася з героєм Андрієм Приймаком 1983 року народження.
3: У вівторок Сокальщина прощатиметься із захисником Андрієм Радиминським 1979 року народження, жителем села Боб'ятин.
2: Шептицька територіальна громада у жалобі за Василем Сірантом з Волсвана та в очікуванні тіла 25-річного героя Антона Сороки. Поліцейські оперативно затримали чоловіка, який обікрав магазин у Шептицькому. У Сокалі відбулося засідання виконавчого комітету міської ради, де були погоджені усі 14 питань порядку денного. Та в

0: парохіальному управлінні відбулася зустріч із юнаками, які вступили до духовної семінарії.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
0: У суботу, 2 травня, відбулося поховання героя Андрія Приймака, яке провели у храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після чого у будинку, де проживав Андрій 17 років, у селі Переспа провели чин похорону. Нагадаємо, у п'ятницю героя зустріли біля храму святих апостолів Петра і Павла, що у Сокалі. Тіло перебувало у храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці у Сокалі, вулиця Підкове, де відбувся парастас. Ми тим часом нагадаємо, що до Небесного легіону відійшов герой Андрій Приймак 1983 року народження. Навчався він у 2-й сокальській школі, згодом закінчив Червоноградський гірничий технікум та Тернопільський технічний університет. Отримав диплом магістра за спеціальністю інженер-електрик. Згодом проходив строкову службу у лавах Збройних сил України в місті Кам'янка-Бузька. Працював у приватній сфері інженером, у тому числі в Польщі. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону і 18 листопада 2024 року став на захист батьківщини. Проходив службу у 5-й окремій важкій механізованій бригаді військової частини А4594 на посаді командира зенітно-ракетного відділення роти вогневої підтримки, ніс службу на одному з найважчих напрямків – Покровському. Андрій був відповідальним командиром, хоробрим воїном, відданим побратимом, з честю і гідністю ніс звання старшого солдата Збройних сил України. Останній свій бій Андрій Приймак хоробро прийняв 15 березня 2025 року поблизу населеного пункту Андріївка Волновацького району Донецької області. Понад рік Андрій Приймак вважався безвісти зниклим. І тільки нещодавно тіло полеглого ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття з приводу загибелі героя Андрія Приймака. Свій вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави у Сокалі. Вічна пам'ять захиснику. В зв'язку із похованням 1 та 2 травня на території Сокальської міської територіальної громади було оголошено дні жалоби. У вівторок Сокальщина прощатиметься із захисником Андрієм Радиминським, 1979 року народження, жителем села Боб'ятин. Сокальщина у жалобі. 1 травня, перебуваючи вдома, помер військовослужбовець Андрій Радимський, 1979 року народження, житель села Боб'ятин. Воїн був призваний на військову службу 1 травня 2025 року, служив у 214-му батальйоні ОПФОР, військова частина 4574. Андрій Радимський закінчив Тартаківську школу, згодом Львівське ПТУ номер 59 за спеціальністю радіомеханік, працював на мебельних підприємствах, а також майстром по ремонту машин. У вівторок, 5 травня, о 13 годині біля храму святих апостолів Петра і Павла відбудеться зустріч померлого захисника, опісля в селі Боб'ятин відбудеться парастас та чин поховання. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття дочці Марії, сестрі Світлані, з сім'єю та усій родині, згідно із розпорядженням Сокальського міського голови, 5 травня в громаді оголошено День жалоби. Вічна пам'ять захиснику Андрію. В понеділок, 4 травня, на щиті до рідної громади повернувся герой Василь Сірант. Скорботний кортеж у селі Волсфен зустрічали по обіді. Одразу після цього в його рідній домівці провели парастас. У церкві Воздвиження Чесного Христа відбувся чин похорону. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов 32-річний герой Василь Сірант, який був солдатом, стрільцем стрілецького відділення військової частини А4886. Майже 2 роки він вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 14 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Межове на Донеччині. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя, розділяє біль непоправної втрати та схиляє голову у скорботі. Громаду просили достойно провести героя в останній путь, адже він віддав найцінніше – своє життя. Поховали Василя Сіранта на кладовищі в селі Волсфен. Відповідно до розпорядження міського голови у зв'язку із зустрічю та похованням героя, 4 травня у територіальній громаді було оголошено День жалоби. У вівторок, 5 травня, на щиті до Шептицької громади повертається 25-річний герой Антон Сорока. Скорботний кортеж у місті зустрічатимуть о 14-й годині орієнтовно. Відразу після цього у 14:30 в церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України розпочнеться чин похорону. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов герой Антон Сорока 2000 року народження. Майже 2 роки молодий сержант, бойовий медик механізованого взводу військової частини А-45-74 вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося, що воїн загинув 17 травня 2024 року поблизу міста Константинівка на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Не вистачить слів, аби висловити всю глибину співчуття рідним та близьким героя. Схиляємо голову у скорботі та розділяємо біль непоправної втрати. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності та свободи. Поховають Антона Сороку на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. У річницю загибелі Євгена Проскуренка вулицями Шептицького відбувся автопробіг «Шани та пам'яті». Це місто, де Євген зростав і навчався, зустрів свою долю і створив сім'ю. Місто, де міцно обіймав кохану дружину та найдорожчу у світі малечу. Громада має пам'ятати подвиг 30-річного героя, бо він став щитом для своєї землі і назавжди залишився у строю Небесного легіону. Нагадаємо, молодший сержант, командир відділення взводу роботизованих платформ роти вогневої підтримки штурмового батальйону військової частини А-74-00 Євген Проскуренко загинув 6 травня поблизу Іскрисківщини на Сумщині під час виконання бойового завдання. Присутні з громадою схилили голову у тиші пам'яті. Нагадаємо, 6 травня минає річниця, відколи Євген Проскуренко захищає нас уже на небесах. Євген народився 1992 року, навчався у школі номер 3, ПТУ номер 1, потім у Львівському професійному коледжі готельно-туристичного та ресторанного сервісу. Працював кухарем у шкільній їдальні, згодом комірником на виробництві вікон стеку. А від червня 2024 року захищав кожного із нас від російського загарбника. Молодший сержант, командир відділення взводу, роботизованих платформ, роти вогневої підтримки, штурмового батальйону військової частини А-70-00 загинув 6 травня 2025 року під час виконання бойового завдання. Посмертно був нагороджений медаллю «Ветеран війни» та присвоєно звання «Почесний громадянин Червоноградської міської територіальної громади». Похований на кладовищі у сільці, ми пам'ятаємо.
1: До інших тем.
0: У Шептицькому поліцейські оперативно затримали чоловіка, який вночі 29 квітня обікрав магазин на проспекті Шевченка. Близько першої години ночі він пошкодив вхідні двері, проник усередину та викрав гроші і техніку. Зокрема, комп'ютерне обладнання, банківський термінал і товар. Сума збитків перевищує 56 тисяч гривень. Правоохоронці швидко встановили особу підозрюваного, 24-річного місцевого мешканця, та затримали його. Викрадені речі вилучено. Чоловікові вже повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення в умовах воєнного стану. Відповідальність за майнові злочини є суворішою. У п'ятницю 1 травня відбулося засідання виконкому Сокальської міської ради. На порядку денному було 14 питань, які були одноголосно підтримані членами виконавчого комітету. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконкому на 2026 рік був заслуханий перший заступник міського голови Микола Пасько.
2: Продовження теми виконкому ОПЗК процедура вимагає спочатку затвердити план діяльності, підготовки проєктів регуляторних актів. Потім його по процедурі оприлюднення, висування, і вже потім приймати всі моменти, положення, порядок взаємодії та інші документи, рішення про затвердження порядку функціонування та вимоги до автоматизованої системи обліку оплати проїзду міському пасажирському транспорті і про затвердження положення про конкурсну комісію з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння оплати за транспортну послугу та по тексту. Ви підготовлені всі необхідні та вся необхідна документація.
0: Як наголосив доповідач, мова йде про те, щоб присутні затвердили план діяльності з прийняття регуляторних актів на поточний рік. З наступних двох питань про погодження схеми розміщення тимчасових споруд по вулиці Чайковського у Сокалі та надали дозвіл на виготовлення паспортів прив'язку та дозволу на проведення благоустрою території, а також про надання дозволу на порушення об'єкту благоустрою території вулиці Героїв УПА. Далі пряма мова.
3: Звернення від голови ОСББ Сокальський Добробут 22. Вони просять дати дозвіл на влаштування тимчасової автостоянки для зберігання автомобілів на 8 легкових автомобілів загальною площею 100 метрів квадратних. До заяви вони доручили протокол засідання правління ОСББ жителів будинку 22, де всі жителі за влаштування стоянки.
0: Рішення погоджене. Наступне про схвалення звіту про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перший квартал року. З цього питання був заслуханий начальник фінуправління Сокальської міської ради Василь Ковальчук. За його словами, фактичний обсяг фінансів за січень-березень цього року по загальному фонду склав трохи більше 167 мільйонів 700 тисяч гривень, по спецфонду – понад 17 мільйонів 620 тисяч гривень.
4: Податку на доходи з фізичних осіб надійшло 66 мільйонів 43,9 тисячі гривень, податковий борг склав 9 мільйонів 999,8 тисяч гривень. Єдиного податку надійшло 20 мільйонів 18,4 тисячі гривень та податковий борг склав 818,9 тисяч гривень.
0: Що стосується податку на майно в частині плати за землю, то надійшло 14 мільйонів 251,5 тисячі гривень. Податковий борг, відповідно, склав понад 5 мільйонів 583,5 тисячі гривень. Щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надійшло за перший квартал року 2 мільйони 446 тисяч гривень, а податковий борг складає більше 6 мільйонів 493 тисяч гривень.
4: Акцизного податку надійшло 5 мільйонів 805,5 тисяч гривень, податковий борг 22,5 тисяч гривень. За перший квартал надійшло офіційних трансфертів в сумі 57 мільйонів 545,6 тисяч гривень, в тому числі освітні субвенції 44 мільйони 835 тисяч гривень, субвенції на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти 3 мільйони 745,8 тисяч гривень, субвенції на надання державної підтримки особам особливими освітніми потребами 175,8 тисяч гривень, субвенції на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 8 мільйонів 142 тисячі гривень, субвенції на здійснення переданих податків у сфері освіти 178,4 тисячі гривень, субвенції на забезпечення діяльності вихідців військових ветеранів 101,1 тисяча гривень.
0: Щодо видаткової частини, то по державному управлінні проведені виплати на майже 12 мільйонів 824,5 тисячі гривень, по освіті 96 мільйонів 337,6 тисячі гривень. Тему продовжує начальник фінуправління Сокальської міської ради Василь Ковальчук.
4: По охороні здоров'я 7 мільйонів 408,5 тисяч гривень, по соціальному захисту 4 мільйони 278,9 тисяч гривень, по культурі 3 мільйони 854,6 тисяч гривень, по спорту 3 мільйони 120,2 тисяча гривень, по житлово-комунальному господарству 3 мільйони 461,000 гривень. Решта видатки проведення на виконання програм і інших заходів. Пояснюючи термінки.
0: Так як запитань більше не було, питання поставили на голосування, рішення прийняте. З наступного питання про організацію роботи щодо формування і затвердження проєкту прогнозу бюджету на 2027-2029 роки, проєкту бюджету на наступний рік, виконання бюджету у 2026 році та підготовки річної звітності про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за поточний рік слухайте вже у наступних випусках новин. У базі відбулося свято гаївок. Учасники заходу представили різноманітну програму як весняних, так і гаївок. Кожен виступ – це любов до рідної культури, повага до традицій та щире прагнення зберігати і примножувати українську спадщину. Йдеться у повідомленні Балтської міської ради. У заході брали участь вихованці Балтського закладу дошкільної освіти, учні будинку дитячої та юнацької творчості, учні Балтського опорного закладу загальної середньої освіти перших-третіх виступенів, учениця гуртка Народного співобалського центру культури і дозвілля, а також учні Стаївської гімназії імені Осипа Лещука, Мурованської, Низівської, Домашівської, Себечівської гімназії, Хлівчанської школи перших третіх ступенів та учні Перемислівської початкової школи, Угнівської школи перших третіх ступенів імені братів Онишкевичів, учні Карівської гімназії імені Віктора Матюка та учні Ванівської гімназії, а також Любов Ганиш. Особливо зворушливим став момент спільної молитви та вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя за Україну. Нехай кожна пісня, що лунала, стане оберегом для балтської громади та всієї України, наповнюючи серця теплом, вірою і незламністю. У суботу, 2 травня, в єпархіальному управлінні відбулася зустріч із юнаками, які виявили намір вступити на навчання до духовної семінарії. На початку зустрічі голова комісії з кадрового забезпечення, митрофорний протоієрей Ярослав Малиш, провів спільну молитву. Після цього кандидати приступили до складання іспит, який передбачав дві частини – тестування та співбесіду. Тестова частина охоплювала такі дисципліни, як літургіка, історія церкви, катехизм, Старий і Новий Заповіт, історія України, а також загальноосвітні питання. У другій частині відбулася індивідуальна співбесіда з кожним кандидатом, яку провів владика Петро. У ній він мав нагоду познайомитися із кожним кандидатом. Цьогоріч бажання навчатися у семінарії виявили 7 юнаків. Ще один кандидат розпочне навчання за програмою пізніх покликань. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знов.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

чи все світу негадане послання? Чи дивні б'є струми ніжних рук? Чи все це самотливо благання?

Яке ми поєднали ще ми усами. Живо на світі поруч ти і я.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому, і вишите моє життя.

0: о бар души моей. Два кольори.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: І нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.